0: Hei, hei dit, så etter en nødkjending vi veien og i luftene. Bester Daniel Adolf Jakobsen, og jeg sitter her stod i Skjei og i Havn, Frutjadaur og Mentuna Nattver i Havn her i kvöld. Så det ja, en god dag. Og det beste av det hele at jeg har finnet Justin Chalmer, og det Jens Peder Pedersen. Så nå slår vi over til dansk, Jens Peder.
1: Ja, det var fint.
0: Det kan nok bedre klare end det færiske.
1: Jeg burde kunne lidt mere færisk, men jeg har ikke helt fået det lært, det må jeg erkende.
0: Nej, netop. Men du, Jens Peder, jeg tænker, der er mange her på færgen, der kender dig.
1: Det er der.
0: Men kan du fortælle lidt om, hvem er Jens Peder?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo en mand på nu 71 år, så jeg er ved at være en moden mand. Og jeg er vokset op i en fantastisk hjem. Jeg har været så heldig, at jeg har aldrig skulle uden for mit hjem for at finde mine helte. Mine helte, det er min far og min mor. Og jeg er så stolt af dem. De er jo begge to i himlen. Jeg mistede min far allerede, da han kun var 52 år, og jeg kun var 20 år. Så det var noget af det sværeste, jeg har oplevet. Det var, da jeg mistede ham, fordi han var ikke bare min far, han var min ven, han var min mentor, og virkelig var omkring mig, så det var lidt svært. Men så jeg voksede op der i det dejlige hjem, og vi havde tryghed, og min far og mor, de sagde ikke bare, kom med os hen i kirken og mød Jesus, de sagde, kom med os hjem og mød Jesus. Så det var ikke bare nogen, der var kristne i kirken, for at sige det på den måde. Men der var liv og glade dage hjemme i mit hjem. Og mange, mange, de kom og fik kaffe, og mor, hun bagte boller, og far, han snakkede med mennesker, og det var helt fantastisk. Så jeg så mange mennesker blive frelst hjemme i mit hjem. Så man kan forestille sig, hold du op, det har været et godt hjem at være i, og det var det. Men på trods af det, så da jeg blev de her 14-15 år, så må jeg være ærlig at sige, så var det ligesom om, at jeg tænkte, jeg må bryde ud af den her tryghed. Alle mine kammerater, de var jo begyndt at gå ud i verden og drikke og gøre forskellige dumme ting. Og på en eller anden måde, så fik jeg 4 år, som var ganske forfærdende, kan jeg godt sige. Jeg snakker helst ikke så meget om dem mere, og jeg kan heller ikke huske dem. Men det var 4 år, hvor jeg kom ud i kriminalitet, og jeg kom ud i meget, meget alkoholmisbrug. Og det var også der, at man begyndte at ryge has og LSD og alle de der forfærdelige stoffer. Heldigvis undgik jeg hasen og LSD'en og alt det der. Jeg kom ikke ud i narkotika, men jeg havde 4 år, Og jeg vil sige, til sidst var jeg så langt ude, at jeg tænkte, ved du hvad, jeg kan ikke holde mit liv ud. Det hele var kørt skævt for mig. Og jeg tænkte, Gud, han vil heller ikke have noget med mig at gøre, fordi nu har jeg bare rendt fra det hele. Og min far og mor, jeg vidste, de elsker mig, på trods af, at jeg havde de her problemer. Døren var altid åben. Far, han kom nogle gange ud og hente mig, når jeg var på værtshus, og fik mig hjem i seng, og fik mig op om morgenen på arbejde og sådan nogle ting, så det, han var bare utrolig. Men da der så var gået 4 år, hvor jeg har levet på den måde, så den ham, som var min nærmeste ven, mens jeg levede på den måde, han blev pludselig en kristen. Og det var helt radikalt, som han blev vendt om. Han kom til mig og sagde, Jens Peder, jeg har oplevet noget, der har forvandlet mit liv. Så sagde jeg, at jeg kan se det. Jeg kan mærke det på dig. Hvad er det, der er sket? Vil du med mig på et møde i aften? Sagde han. Så tror jeg, du kan opleve det samme. Og så tog han mig med til en evangelisk møde i Herning. I en lille baggård, der hed Grønnegade nummer 17. Og der var der en lille frikirke. Og de havde besøg af en evangelist. Og den aften, der blev jeg så ramt og blev så rørt. Og kom til det punkt, hvor jeg sagde, hvis du kan tage imod mig igen, her, hvis du kan tilgive mig, at jeg har gjort det her oprør, så vil jeg gerne tilbage til dig. Og da jeg bag den bøn, og de her mennesker, der bag sammen med mig, stod sammen med mig. Jeg kan ikke forklare, hvad der skete. Det var som at vende hånd. Jeg siger det på den her måde, da jeg tog hjem fra det møde, der kunne jeg have kysset alle telefonspæle på vejen hjemme af. Jeg var så glad. Jeg var så fuldstændig forvandlet. Og jeg sagde her, nu må du få noget ud af de her pjalter. Jeg har kun pjalter og gitter. Og det var der, at jeg blev frelst.
0: Hvor gammel var du dengang?
1: Der var jeg 18, et halvt år.
0: Ja.
1: Så det var meget, meget fantastisk for mig. Og jeg var som den fortabte søn, vi kan læse om i Bibelen, fuldstændig. Jeg var virkelig ude blandt svinene, for at sige det rent ud, og kunne slet ikke få mit liv til at hænge sammen. Og jeg var så glad for, fordi min far, han døde, da jeg var 20 år, og han fik lov til at se, at jeg kom tilbage.
0: Ja.
1: Og det var den største glæde i hans liv. Altså, de sidste halvanden år, han sagde igen og igen, Jens Peter, det er det største, du har givet mig. Det er, at du har givet dit liv til Jesus.
0: Ja.
1: Så det var rørende. Det var stort. Så,
0: hvor mange søskende er I?
1: Vi er fem.
0: Fem søskende.
1: Fem søskende. Og det har også været lidt hårdt op igen mit liv. Jeg har to brødre. To dejlige, dejlige brødre. Men de dør jo i og for sig også meget tidligt. Den ene, han fik nyrekræft, og desværre blev det opdaget for sent. Så da det blev opdaget, der havde det spredt sig. Så de fjernede så den ene af hans nyre, men kunne ikke tage resten af kræften. Så der var en rest af kræft i ham, som de sagde, vi tør ikke tage den, fordi den er så tæt på hovedpulsåren. Så hvis vi tager den, så kan du miste både det ene eller andet syn og ting og sager. Så det gjorde de ikke, og det endte så også med, at han døde som 62-årig.
0: Okay.
1: Og en anden bror, han blev 64, og han døde af lungekræft, og det havde også spredt sig. Men jeg må bare sige, det eneste positive, man kan sige, der er ved kræft, det er, at du får tid til at sige farvel til de mennesker, der har det. Og det fik jeg også tid til. Jeg fik tid til at bruge meget tid sammen med begge mine brødre. Og jeg kan især huske den sidste af mine brødre, han var ude på hospice i Viresande. Og der kaldte han så børn og Rie og mig og det der var familien tæt på ud til sig, for han vidste, nu skulle han dø. Og så havde han fået en klaver ind i stuen der, hvor han boede. Og min kone er meget dygtig til at spille musik, så han havde udvalgt tre sange, som han elskede overalt på jorden. Og så han spurgt, om jeg lige vil holde en kort andagt, og så lyse Guds velsignelse. Og det møde, det glemmer jeg aldrig. Altså det er noget af det stærkeste, jeg har oplevet. Guds ånd var så, du kunne mærke det, du kunne mærke, der er en fred her, som midt i smerten og sorgen over at se Bjarne, min bror, ligge der, så er det som om, at den dybe, dybe fortvivlelse, den var der ikke. Der var ligesom håb midt i det der. Og så kom der en sygeplejerske ud fra arbejdet der. Hun sagde, ved du hvad, må jeg godt lige stå her i døråbningen, mens I har det møde, for der er sådan fred i det her rum. Så det kan du tro, du må. Så hun stod der lige så stille og var med der, og da vi havde sunget, min bror havde også mistet stemmen, han kunne kun hviske. Så da vi havde sunget, og vi havde bedt og lyst velsignelsen, så kaldte min bror mig hen til sig, og så hviskede han, nu er jeg klar til at sige farvel.
0: Mm.
1: Og så sagde vi farvel, og jeg så ham ikke mere.
0: Ja. Men så, det var en god slutning alligevel.
1: Det var en fantastisk slutning, ja. Og det har også hjulpet med deres hustruer, at vi kunne have sådan en afslutning med deres mænd, og de lever stadigvæk. Men det er klart, der er også smerte i det, men vi oplever Gud, han hentede dem hjem. Så vi har haft gode ting i vores familie, men vi har også haft ting, der har været svære.
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så.
0: Ja, men, og så har du også to søstre?
1: Jeg har to søstre, og de lever endnu. Min store søster, hun mistede så sin mand her for et år siden, men han var så oppe i 80'erne, så det var mere naturligt at dø i den alder. Og så har jeg en lille søster, den yngste af os alle sammen, og hun lever også stadigvæk, og bor i Herning, og vi har det godt med hinanden, og stadigvæk har hinanden og nyret de stunder, vi kan have sammen. Så det er jeg glad for, at jeg har dem og deres familie. Ja.
0: Du har så boet i Herning hele dit liv?
1: Ja, jeg startede med at bo i jeg er født i en lille bitte by, det her Pårup, og den er mellem Silkeborg og Herning. Og der blev jeg født, og så boede vi der, da jeg var 3 år gammel, og så flyttede vi til den næste by ind af mod Herning, som her Bording. Og der boede jeg til, jeg gik i 6. klasse. Så flyttede vi til Ikast, boede der 2 år. Og så flyttede vi til Hamrum, som er lidt tættere endnu, imod Herning. Og der boede min mor stort set til hendes dødsdag. Hun kom godt op på hjem til sidst, men hun havde sit hus der. Og der boede vi så i mange år. Det var sådan set der, vi boede flest år, også hvor far han så også var der på det tidspunkt. Men så blev jeg så kaldt ind til militæret og skulle aftjene min værnepligt. Og der skete så det, at Johnny Nord, som er en meget kendt evangelist i Danmark.
0: Og han har været der på færgen også.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Akkurat. Han kom til vores by, og da han hørte, at jeg skulle ind og aftjene min værnepligt, så sagde han, ved du hvad, jeg har en tilbud til dig. Du kan komme til København. Men så skal du vælge at blive militærnægter. Nå, sagde men det, hvis jeg kan aftjene min værnepligt i en kristen hjælpecenter, hvor man hjalp folk som mig, der var ude i tårne, og narkomaner og ting og sager, så ville jeg da gerne bruge det år på det. Så det gjorde jeg. Jeg gik på en militærnægterskole en enkelt måned, og så kom jeg over til København. Og en fantastisk år, hvor jeg blev trænet i og hjælpe mennesker, elske mennesker, og vi så de mest ødelagte narkomaner komme på fode. Nogle af dem har jeg kontakt med den dag i dag, og de er i normale hjem. Nogle af dem er lærer af kirker i Danmark, og så det var fantastisk for mig som den unge mand at se Guds kraft kan virke så forvandlende, ligesom han jo også har gjort i mit eget liv.
0: Ja.
1: Så og det største, jeg så oplevede også derovre, det var pludselig en dag, kom jeg hjem fra mission, og så var der en lille pige, der sagde at spille klaver inde i Knappestræde 26. Og jeg skulle lige kigge og se, hvem der var, der spillede så flot, fordi det lød så flot. Og så var det så Rie, som sagde der at spille. Og vi snakkede lidt, og det blev til mere, og det blev til mere. Og det blev dem. Og det sidste, så blev det til kærlighed.
0: Ja, og så blev der flere.
1: Og så blev der flere. Jamen, det var fantastisk. Og vi har tit tænkt på, nej, hvor var det utroligt, den måde, vi fandt hinanden på. Så og hun tog jo så heldigvis med mig til Herning, og vi har så 4 børn i dag, og vi har 4 svigerbørn, og vi har 9 børnebørn.
0: Ja.
1: Så det er fantastisk.
0: Så du er en rig mand.
1: Oha, ja. Jeg er så velsignet.
0: Ja.
1: Det må jeg bare sige.
0: Jamen, det er helt fantastisk også.
1: Ja, ja men når jeg sådan siger, du beder mig om at tale om det, så kan jeg godt mærke, at så bliver jeg lidt ivrig.
0: Ja, men det er godt.
1: Ja.
0: Ja. Men hvad har du så lavet efter militærtjeneste? Og sådan, og hvornår kommer du ind i den her åndelige tjeneste altså, på fuld tid?
1: Det var sådan set starten på det, at okay. Jeg kom over der, ja, fordi ja. De brugte mig til at dele mit vidnesbyrd på det tidspunkt. Og jeg har aldrig tænkt på hverken at blive forkynder eller præst eller noget som helst. Jeg havde lidt forretningsinteresse og havde måske tænkt, at jeg skulle gå ind i den verden. Men efter jeg har været det år der, så kom jeg hjem til den lille menighed. Der var kun på 25 mennesker, måske vokset til en 30-40 stykker nu. Der kom jeg tilbage, og ham præsten, der var i den kirke, var den mest fantastiske hyrde, jeg kan mindes næsten. Han tog sig af mig, og han kunne se, at der var noget her, som jeg kunne komme til at tjene med, også fremadrettet. Så han tog mig med til Grønland, hvor vi var sammen i 1,5 måned, og jeg fik lov til at igen at give mit vidensbyrd, og nu begyndte jeg så at få lov til også at dele lille ror, eller sådan nogle ting, det har jeg aldrig prøvet før. Og pludselig så udviklede det her så, og så tog jeg til Afrika samme sommer, som jeg var på Grønland, og var der nede et halvt år. Og det var sådan set min træningsperiode, hvor jeg fik lov til at have børnemøder, ungdomsmøder, have møder i kirker og rundt omkring, og evangeliske møder. Og det var helt utroligt. Altså, det var en bibelskole, hvor jeg ikke sad på en pind og skulle lære det hele, men var ude og prøve det hele.
0: Ja.
1: Og det var lige mig. Det var lige mig. Jeg tog så også på bibelskoler, var på bibelskoler i Danmark. Og så kaldte de mig så i den her lille menighed. Det var så vokset nu til omkring 100 mennesker. De kaldte mig så til at blive evangelist i den kirke. Og så er det kørt slag i slag i slag. Og det har bare vokset, og vi har også været igennem mange forfærdelige ting i den kirke. Vi har været igennem splittelse, og var en 300 mennesker på et tidspunkt, men der kom hovmod og stolthed ind i kirken. Vi troede, vi var Guds fantastiske kirke, og vi var de bedste, og vi var de rigtige, og alt det der, som man nu kan blive fristet af, når tingene lykkes. Og det endte med, at vi blev delt i tre grupper, og hele kirken gik fuldstændig i stykker, og jeg gik ned med en depression. Har aldrig vidst, hvad depression var for noget. Jeg har altid været en glad dreng. Nu lå jeg i min seng til klokken, det var 12 middag hver dag, og kunne ingenting. Og min kone kunne ikke kende mig, mine børn kunne ikke kende mig. Og jeg tænkte, jeg har holdt min sidste prædiken. Mm. Jeg kommer aldrig til at tale ud fra den mere, fra Bibelen. Og, men så oplevede vi, hvordan at vi mere og mere fik kræfter igen. Men vi var også klar over, at vi kan ikke fortsætte, uden at vi bliver forsonet med dem, som vi har haft al den ballage med. Og så skulle jeg tale ned i Kolding til et stort stævne, hvor der var 2.000 mennesker. Og den aften, der havde vi som lederskab besluttet, at jeg ikke skulle tale, men vi skulle bede om tilgivelse, og vi skulle bede om lederskabet i Apostolsk Kirke, det var en landskirke i Danmark, om de kunne tilgive os. Vi har været som en flok teenager, der kunne selv.
0: Og I tilhørte Apostolsk Kirke?
1: Ja, vi tilhørte Apostolsk Kirke. Ja. Var gået ud af Apostolsk Kirke, fordi at vi kunne jo selv nu. Vi var jo en fantastisk kirke nu. Og der blev så meget splittelse. Jeg kom derned, ingen vidste noget. Og mødelæreren, han sagde, nu vil Jens Peter Pedersen tale. Og så stillede jeg mig op på talerstolen, og så sagde jeg, det bliver en anderledes aften i aften. Jeg kommer ikke til at tale, men jeg vil gerne lige bede lederskabet fra vores kirke i Herning om at komme herop nu. Og så stod vi sådan set offentligt der og ydmygede os og bære om tilgivelse for den arrogance, for den hovmod, vi har været udsat kirken for. Og så kom lederskabet frem, og tårerne begyndte at trille. Blødheden kom frem, og jeg har aldrig i den store sal, i den store hal, oplevet, at alle mennesker, de bøjede deres knæ. Det gjorde de den aften. Hele den store forsamling med 2.000 mennesker, de bøjede sine knæ, og den aften, der blev vi totalt forsonet, og der tog vi velsignelsen med tilbage til Herning. Og den er værd at lige sige.
0: Ja, ja. Men så er det jo, jeg ved, at du tilhører Åben Kirke.
1: Ja.
0: Hvordan kommer det så ind i billedet her? Er det på den tid, eller er det senere?
1: Det er lidt, det er så efter vi havde forsonet os, så de her tre grupper, vi var blevet delt i, der begyndte vi så at mødes med lederskabet fra den ene af de grupper. Fordi nu var der jo pludselig renhed i relationerne. Der var ikke længere bitterhed, eller skuffelse, eller vrede. Så vi begyndte at mødes, og da vi så sagde sammen som lærerpar, eller som lærer fra de to kirker, så kunne vi mærke, hold op, hvor vi matcher hinanden. Mm. Vi kan gøre hinanden rige. Vi kan gøre hinanden større, end vi kan ved at være alene. Så vi besluttede, at vi ville slå os sammen igen. Og der valgte vi så for ikke at kalde os det, vi hed dengang Kristencenter, så valgte vi så at tage et nyt navn, der hed Åben Kirke, fordi vi ønskede virkelig, nu efter vi har været en lukket kirke, kan vi godt sige, med al den splittelse og alt det der, nu ønsker vi at sige ned til byen, vi er en åben kirke, mm-hmm. hvor alle skal have lov at komme, hvis de vil. Og den forsoning har så bare spredt sig, så det, der blev ødelagt der i 1996, det er 99,9% helbredt i dag.
0: Wow, ja.
1: 99 kom. Der er kun en lille bitte gruppe på en 15, 20, 30 mennesker, som ligesom ikke har været med i det her. Ellers resten er forsonet. Og vi er næsten 500 mennesker, der ser nu i vores kirke og, mm-hmm. og oplever, at det er godt at være her. Der er højt til loftet, og der er glæde i hjemmet igen. Så det har været en vanvittig stærk vandring. Og det var i grunden det, der gjorde, at jeg kom herop på en måde. Det var, at nogen herop, jeg tror endda dig, Daniel, var en af dem, som hørte om den forsoning, og hørte om det, der skete, og ville gerne have mig op og give mit vidnesbyrd herop også. Så det var, og det er 25 år siden,
0: ja.
1: At det startede.
0: Du, jeg synes, vi skal tage en sang, inden vi fortsætter ja. Med din relation til Færøerne.
1: Nemlig.
0: Du, jeg tænker på vores kære ven, Elvis
1: ja.
0: Presley.
1: Ham kan vi godt lide.
0: Det er den der kendte sang, Amazing Grace.

0: Og det var ude i hallen, ude i Klaksvig, vi holdt møder. Og jeg kan huske Ejdon Jacobsens far, eller bror, han var borgmester derude, og han åbnede møderne og bød os velkommen. Det var meget højtidligt og, og en skøn oplevelse.
1: Ja.
0: Og det er rigtigt, der var jeg med, men, og jeg tænkte i grunden ikke, at det skulle blive til mere end det. Jeg havde ingen forventning om det. Jeg havde sagt ja tak til Christian, som gerne ville, at jeg kom med og give mit vidnesbyrd og lidt mere. Så jeg troede bare, det var det.
1: Ja, men så efter mødet, det ene møde i hvert fald,
0: ja.
1: Så er vi andre ledere også fra Færøerne sammen med jer, inviteret til at spise sammen.
0: Ja.
1: Og det var første gang, jeg så dig. Og der kunne jeg så fortælle dig fra Steve Dolovich.
0: Ja.
1: For han havde haft et møde her i Evangeliehuset, som det hed dengang.
0: Lige nøjagtigt.
1: Og der fortalte han om en oplevelse, som han har haft på et stævne i Kolding, tror jeg nok det var, hvor du havde forkyndt, og det havde forvandlet noget fuldstændig i hans liv.
0: Rigtigt.
1: Og han kom med sådan en fantastisk vidnesbyrd om den oplevelse der.
0: Det er sandt.
1: Og det kunne jeg så fortælle dig, der hvor vi sad og spiste sammen.
0: Ja, det var vildt.
1: Og det var starten til vores bekendtskab.
0: Fuldstændig.
1: Og jeg kan ikke huske, om det så var, hvor lang tid efter, om det var i 2001.
0: Der gik ikke lang tid.
1: Nej, der gik ikke lang tid.
0: Jeg tror måske, det var året efter. Eller,
1: ja.
0: Ja, det tror jeg, det var. Og jeg har også brugt det vidnesbyrd der, som du deler der, og med at Steve havde talt godt om mig.
1: Ja.
0: Fordi det var så utroligt, at jeg fik lov til at hjælpe Steve i hans situation, og så havde han det ønske om, at jeg skulle komme herop til Evangeliehuset, og der kan jeg bare huske, at jeg var så overrasket over den åbenhed, I havde til mig, og det viste jo bare, hvor meget det betyder, at nogen taler godt om en, kan være med til at lukke døre op, og det var i grund Steve, der så var med til det, og det har jeg også sagt til ham, at det var det flot. Og så mødte jeg dig, Daniel, og du tog mig med rundt til mit vugge, og der var der en lille gruppe, og Live så op i Runavik. Og
1: kan du huske, vi var på Suderø?
0: Og vi var på Suderø, og det var en rigtig sjov tur i grunden. Der var vi jo en hel delegation, jo. Og boede nede, jeg tror, det var hende, der var lærer ungdom og opgave ved hendes hus.
1: Ja, netop.
0: Ja.
1: Sanna,
0: ja. Ja. Så jamen, det var hele skibet der, de kunne høre, at vi sagde sang, og der var fest på turen der. Ja, det var helt vildt.
1: Du, inden vi fortsætter med dine besøg på Færøerne ellers, så kan jeg så huske, at i forbindelse med Steve og dig, så blev der også nogle unge fra vores menighed dengang.
0: Ja.
1: Så var der arrangeret en tur over til Filippinerne.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og det startede så et arbejde, altså en eller anden slags der.
0: Fuldstændig.
1: Jeg var også ikke med i det, men jeg kan godt huske det.
0: Vi var et team, der tog os der, og det var nogle, vi havde nogle fantastiske kontakter, nogle mennesker, som brændte for at få evangeliet ud til deres eget folk. Og vi begyndte et arbejde, og vi begyndte en dag et arbejde inde på noget, der hedder Smoky Mountain, som er det mest umenneskelige sted at bo. Folk, de lever af skrald, og hvad de kan finde, og kummerlige kår. Og der fik vi lov til at låne en basketballstadion til at holde møre, og så startede vi med at fylde deres maver med noget mad, og så fik vi lov at forkynde evangeliet for dem. Og jeg mener, I stadigvæk har en kontakt til de mennesker der på Filippinerne.
1: Ja, kan du huske dem? Roger og Nausicaa.
0: Ja. Ja, nogle dejlige mennesker.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Jo, vi har kontakt stadigvæk til dem.
0: Det er så flot. Ja.
1: Og det her arbejde for kørte ud fra Herning altså i flere år efter det.
0: I flere år.
1: Ja, ja.
0: Vi gjorde det. Og Steve, han var jo sådan set også ham, der åbnede døren op til det. Han har kendt de der Nausicaa og Roger fra år tilbage.
1: Ja.
0: Og så lukkede det her så op, og vi tog det en time efter det andet, og Steve Dolviks datter begyndte at komme sammen med en ung mand, vi også er med på et team derude, og nu er de gift, så der kommer mange ting ud af de der missionsture. Det er fantastisk.

0: Ja. Jamen, altså, ja. det der kan se ud som tilfældigheder,
1: ja.
0: Det opdager man senere, jamen det er det jo overhovedet
1: ikke. Overhovedet ikke. Gud har en vej, og Gud har planer, og jeg er bare så rørt over, at alle de ting, der også sker med connection, og mennesker, der pludselig, man har tænkt, hold op, det er som om, man har mødt hinanden for mange år siden, for vi går bare i harmoni med det samme.
0: Ja.
1: Hvor er det stort. Hvor er det stort.
0: Ja.
1: Så altså det var fantastisk, og vi har også, jeg har haft grupper med, fra det er så ikke lige fra jeres menighed, men her fra Færøerne, men til Rumænien, ned i fængselsmissionen,
0: mm-hmm.
1: hvor vi har et fængselsarbejde, og helt vidunderligt får lov til at gå ind i alle fængslerne i Rumænien og forkynde evangeliet.
0: Kommer du stadigvæk der?
1: Nu har jeg lige holdt, jeg holdt sidste år,
0: okay.
1: Men jeg sender teams afsted, og vi har stadigvæk gruppe, der er lige en gruppe, der er kommet hjem dernedefra, her for ganske nylig, og de kom hjem med en beretning, der er helt, helt vild. Totalt åbne døre, og fanger bliver frelst, og jeg fortalte også om det i går aftes til mødet der, hvor at jeg engang var oppe helt op for oven i fængslet der det var det, man kaldte dødsgangen, hvor folk de ser og er livstidsfanger, og der kom jeg op, og jeg tænkte, hvad skal jeg op til? Hvad er det, jeg kommer op til her? Og da jeg kom helt op der med elevatoren, så kunne jeg høre det første, jeg hørte, det var lovsang.
0: Mm.
1: Og jeg tænkte, hvad er det? Og så kom jeg ud, så sagde der 200 mennesker, eller jeg ved ikke, hvor mange der var, og de sagde, pris til Herren. Og jeg tænkte, hvad sker der? Jeg troede, jeg skulle op til en flok forfærdelige mennesker, og mennesker, der bare var bitre og gale, og de strålte. Og jeg tænkte, det er næsten bærende, hvad i en kirke det her? Det var helt, helt fantastisk. Og så kom præsten hen til mig, og hilste på mig, og da vi så skulle ned igen, så sagde han, vi kan da lige følge sig ned, og så kan vi sige farvel til hinanden, når vi kommer ned. Nej, men jeg skal ikke ned. Jeg er en af de her livstidsfanger, sagde
0: han. Nej.
1: Og han sagde, de kommer aldrig af med mig, fordi jeg bliver her resten af mit liv. Det var så fantastisk.
0: Ja.
1: Og der er en kirke iblandt de mennesker der. Og det er det også i de andre afdelinger og rundt omkring i byerne. Så det har været rørende at se, hvad Gud han gør, og også ind i fængsel og arbejde der. Ja, det er helt vildt.
0: Du, Cosmin,
1: ja.
0: Han er stadig ånden der.
1: Han har et stort arbejde, det her Rescue, og det er sådan set det arbejde, vi har støttet. Det startede med en ældre mand, som nu er død, det her Torkel fra Danmark, som var med til at starte noget, det her Landmænd for Kristus. Og det var i grunden af den vej, at fængselsmissionen åbnede.
0: Oh, ja.
1: Det var fordi de her landmænd, de begyndte at hjælpe landmænd i Rumænien, efter muren faldt i 99. Der var det kaotisk, hvad du kom ind og se i Rumænien. Landmændene havde ingen maskiner, landmændene havde ikke noget. Jorden var god, men du havde ikke noget til at dyrke jorden med. Så Torkel og en hel masse landmænd, de begyndte at sende maskiner afsted. Masser af maskiner. Og masser af landmænd fik deres jord til at virke og dyrke jorden, og afgrøder kom. Og det så direktøren inde i fængslet, i Ayut, han så, hvordan det her, det blomstrede. Og så kom han til Torkel en dag, og så sagde han, Torkel, tror du, at I kan hjælpe os med maskiner? Vi har et landbrug herinde i fængslet, men vi har ingen maskiner. Og der er masser af vores fanger, der kunne have godt af at komme ud og dyrke jorden, og så videre, så videre. Og så sagde Torkel, jamen, det skal vi lige se på. Og når Torkel, han sagde sådan, det skal vi lige se på, så sagde han i grunden ja. Men det er en typisk kamp, han lovede ikke for mig. Men der gik heller ikke ret lang tid, så begyndte han at sende maskiner ind i fængslet.
0: Mm.
1: Og så gik det halvanden år, så kom direktøren igen, og så sagde direktøren, ved du hvad, jeg kan ikke gøre noget for dig jo som sådan, men kunne du ønske noget, kunne du være et eller andet, du kunne tænke dig, jeg måske kunne opfylde for dig, for vi er så taknemmelige. Så sagde Torkel, jamen det kan være, jeg må få lov til at snakke med fangerne. Og der var 2.000 fanger i den her fængsel. Wow. 2.000 fanger. Og det var den fængsel, som Richard Wurmbrand, som har skrevet Martyr for Kristus,
0: mm-hmm.
1: han sagde i Ikke fordi han har slået nogen ihjel, men fordi han elsker Jesus. Og så spurgte Tårn, må jeg komme herind og få lov til at snakke med dem? Jamen, vil du det? Vil du snakke med de mennesker? Ja, det vil jeg meget gerne. Og der startede fængselsmissionen. Wow. Og som i dag har ledt hundredvis, ja. Og er der hundredvis til frelse. Det er fuldstændig vildt.
0: Men er du så allerede der, ham Cosmin kommer ind, ja, i billedet for at tolke eller oversætte det danske?
1: Han oversætter, og han har sagt nu, mit engelsk, det er ikke særlig perfekt. Så når jeg sådan taler engelsk-dansk, når jeg er nede og taler, så kan han kan det hele. Han oversætter, for han kan også lidt dansk, så han er ligeglad med, hvordan jeg forkynder om det på halvdansk og halvengelsk. Så finder han ud af at sige noget til dem, så jeg tror, det er rigtigt.
0: Ja, ja.
1: Men altså, han er så fantastisk.
0: Ja, han har været her på færgen også.
1: Det har han, ja, nemlig. Ja, ja. Jeg kan bare sige, det arbejde, han gør, det er... Han har et kæmpe arbejde, ikke bare i fængslerne, men også for tidlige alkoholikere og kvinder, der har været udsat for vold. Og han har så mange ting, og det er virkelig et navn, han bærer, det her Rescue, det er hans arbejde. Den passer bare. Han redder mange mennesker på Herren. Ja, ja,
0: fantastisk. Ja. Men der er flere færinger, der har været med.
1: Det er der.
0: Til missionen der.
1: Det, jeg har en hel gruppe ude fra Libanon.
0: Ja,
1: der,
0: ja.
1: Det var så dejligt, og jamen altså, de fik bare lov til at komme med ind i fængslerne og fortælle om Jesus, og i Sigøjnerby, han også har været med til at skabe, hvor han har hjulpet Sigøjner op på fod, og jamen, det er stort, og det snakker vi tit om. Nu skal jeg derud og holde pinsestævne i Libanon nu her i dag, i aften og weekenden. Så vi kan ikke lade være med at komme tilbage til den tur, vi havde også. Der. Så det var dejligt, ja, fantastisk.
0: Ja, ja. Ja. Men nu skal jeg så komme tilbage til færgen igen.
1: Nemlig.
0: Du er jo kommet flere gange over de her sidste 25 år her til færgerne. Ja. Kan du fortælle noget om det?
1: Ja, altså så en af de steder, du tog mig med hen, det var jo også op til Vestmanna.
0: Ja, det er præcis.
1: Og der mødte vi de dejlige mennesker deroppe, og på en eller anden måde så fik de lyst til, at jeg skulle komme hver eneste, jeg tror det var i hver februar måned, en gang om året, og så skulle vi holde nogle møder. Og det gjorde vi så i en del år, og det var helt vildt. Der kom så mange fra alle øerne, og vi havde fulde hus deroppe i Vestmanna, og det blev til sådan en rigtig god tid. Og så kom der også nogen ud fra Klaksvig, som kom op til de her møder. Og så på et tidspunkt, så kom de og spurgte efter et møde, om jeg kunne tænke mig at komme ud og være rådgiver ude i Solo. Det er jo Gloria.
0: Mm.
1: Og så, det har jeg ikke lige tænkt på, men det vil jeg da godt lige tænke på. Og det følte jeg i grunden, jamen det skulle jeg sige ja til. Og så begyndte jeg at tage derud og være sammen med dem. Og så begyndte der at ske noget derude også. Og jeg ved også, at der var en gruppe, som de var blevet skilt fra på et tidspunkt, som de nu er blevet forsonet med igen.
0: Ja, præcis.
1: Og det er lige den tjeneste, jeg har. Det er, jeg elsker at være med til at få enhed og kærlighed mellem os kristne til at vokse.
0: Forsoning.
1: Forsoning, det er sådan set mit hovedbudskab, som Gud har lagt hen til mig. Men, og der fik jeg lov at være ude og en rumtid, og var med til at se også, at de fik deres nye bygninger, som er rigtig dejlige derude. Og så kom jeg også i kontakt med Libanon ude i
0: Sølvvej.
1: Ude ved Sørvåg, ja. Og det spurgte de mig så også sammen med, og det var så jo Birgit Tind, som også er fra Danmark, hun var også kommet ind i billedet, om vi kunne tænke os at være rådgiver for dem. Og det har vi så været. Nu holdt jeg så der så sidste år, men Birgit fortsætter lidt nu, og det har bare været fantastisk at få lov til. Og så er det sket, det er den menighed, du tog mig med ud til i Midtvåg, helt fra starten af. De er blevet slået sammen med en gruppe fra, jeg tror det er en gruppe, der var i Intermission, eller som var der, og de er blevet forenet, og har nu startet en menighed, de kalder Vejen. Og der har jeg også været med i en årrække og få lov at være med i opbygningen af den kirke. Det er en helt ny kirke, der, ja. Der er ikke ret gammel. De var en pinsekirke før os, men nu er de så slået sammen med den her gruppe. Så det har glædet mig så meget at få lov at være rundt og møde alle jer fantastiske færinger. Jeg holder virkelig af færgen. Det er som mit andet hjem, det her, altså. Og som sagt, så er det blevet til 25 år, og det, der også glædte mig, det var så sidste år, at der fik jeg lov til at komme op og være med på påskestævnen, hvor I alle sammen var sammen. Og der mødte jeg jo mennesker helt fra dem, jeg mødte allerførste gang, og så alle dem, jeg har mødt nu gennem 25 år. Det var ligesom om, det var sådan en sløjfe, der blev bundet der. Det var meget skønt.
0: Og planen var så, ja. At vi skulle have den her udsendelse dengang.
1: Det er rigtigt.
0: Og vi skulle så tage den op en lørdag formiddag.
1: Det er rigtigt.
0: Men så var alt udstyr, som jeg skal bruge her,
1: ja.
0: Det var jo havnet oppe i Oasen, ja, hvor du havde møder, for at vi kunne transmittere møderne. Så. Men nu er vi her.
1: Nu er vi her, Daniel. Ja, fantastisk.
0: Ja. Du, er der nogle specielle oplevelser, du kan komme i tanke om i forbindelse med dine møder her på Færøerne? Ja.
1: Jeg synes, at det der glæder mig, altså, da jeg startede heroppe, altså, jeg startede noget, I kalder netværket, her, hvor I mødes fra forskellige læger fra Færøerne, og ligesom kommer sammen og beder sammen, og beder for øerne, og velsigner øerne. Og det er en af de ting, jeg kan huske, da jeg kom heroppe, som jeg brændte mig for, det var, at vi ligesom må se rigdommen i at stå sammen og bede for landet sammen, og så videre, så videre. Og det synes jeg også er gået i opfyldelse, at se, at I er en gruppe der mødes, jeg ved ikke, 2-3 gange om året, eller hvor meget, men i hvert fald, at man ikke kun tænker på sin egen lokale kirke, men man tænker på hele Færøerne. Man tænker på, at vi hører sammen, og vi er en enhed. Det er, jeg fornemmer virkelig, at der er en dejlig atmosfære imellem de kristne på Færøerne, som er blevet stærkere i årets løb. Ja. Den har ikke altid været.
0: Nu er jeg jo ikke selv i ledelse længere, men vores ledelse, de er med i
1: netværket.
0: I netværket.
1: Lige nu, ja.
0: Og en gang om året, det er typisk i september,
1: ja.
0: Så mødes vi alle menigheder til et stort fællesmøde.
1: Fantastisk.
0: Sidste år var vi i Klaksvík.
1: Ja.
0: Og vi var flere hundrede altså samlet der.
1: Ej,
0: ja, og stort. Næste sidste år var vi i Tjeldam.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jamen, det, sådan noget der, det er det, der har glædet mig. Og det er også det, jeg føler ligesom, at min mission på Færøerne er ved at være slut, kan man sige. Fordi nu er der bare en meget mere enhedsånd og kærlighedsånd imellem kristne. Mm. Det kan altid blive bedre. Vi er jo ikke i himlen endnu.
0: Nej, netop.
1: men jeg synes bare, at det er så dejligt at mærke ånden her på Færøerne. Der sker virkelig nogle fantastiske ting. Så jeg er glad for det. Jeg har fået lov til bare at skubbe på og være en opmuntring ind i. Det har været stort.
0: Du, jeg synes, vi skal tage en sang mere. Og dengang bliver der så med Eion Jakobsen, vores kære fællesven.
1: Gode ven, ja.
0: Ja. Og det er en sang, som han faktisk lavede på dansk først, og så har fået den oversat til færøsk.
1: Lignoragtig.
0: Haji av hjärta, du kære mig last.
1: Fantastisk.
0: Jeg mener, der hedder Herre Hjerte.
1: Ja, på dansk.
0: Ja,
1: lignoragtig.
0: Ja.
1: Lignoragtig.
0: Ja.

0: Her holdt vi Eion Jakobsen, vi sannsyn herre av hjertet til Kærumarest, og som jeg nevnte i Johannes, så skriver jeg Eion etter sannsyn av danskene først, og han er sjående i sin leie, og så hever han så trytt han til først, og her han ved til større glede og sikning i sin. Og som sagt, det er sendt ikke vi veien, Daniel Wester og Jens Peder Pedersen, ur Danmark, er gesten kommer. Du, Jens Peder, nu har vi jo haft mere eller mindre kontakt. Og via Facebook og Messenger, så går det jo også an. Men vi var jo også til en fødselsdag.
1: For
0: det bliver 2 år siden nu.
1: Det er rigtigt.
0: I juni måned. Vi er faktisk lige den her nok. Weekend.
1: Ja,
0: for 2 år siden. Hos vores kære ven, Andreas Jørgensen.
1: Ja, 60 år.
0: Ja, 60 år. Det vil sige, at han bliver 62 i dag i morgen.
1: Det må han gøre,
0: ja.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og vi havde et godt fællesskab der også.
1: Det havde vi i hvert fald.
0: Ja. Men og så var vi også med til møde der i Åben Kirke.
1: Ja.
0: Og så fik vi vist det her nye lokale, som ikke var færdigt dengang.
1: Nemlig.
0: Så kan du fortælle lidt om det også, og så alles om din tjeneste i Danmark?
1: Det vil jeg meget gerne. Vi har i lang tid været på udkig efter at flytte væk fra det sted, hvor vi var i Herning. Vi kunne ikke være der. Alt børnearbejde, ungdomsarbejde og kirke, det var proppet med mennesker. Så vi var klemt noget sammen, og vi kiggede efter noget, og vi havde også noget på hånden lidt tidligere, end da vi fik det her, som vi var meget tæt på at tro i grunden, at vi skulle have det. Da vi var i gang med det, så var der i grunden en forretningsmand, der kom og snakkede med os, og sagde, den dag I finder det rigtige sted, hvor I skal være, så vil jeg gerne give 10 millioner ind i det.
0: Wow!
1: Så det var fuldstændig vildt.
0: Ej.
1: Så vi havde 10 millioner liggende, til når vi fandt det rigtige.
0: Ja.
1: Og så kan jeg huske den sommer, hvor vi var meget tæt på det andet, så ringede ejendomsmægleren og sagde, ved du hvad, det er altså gået i vasken desværre. Så vi må aflyse alt omkring den bygning. I kan ikke få den. Nå. Det var sådan lidt en synes vi jo lige der, da vi hørte det, det var lidt hårdt at høre. Men når vi nu ser, hvad vi har fået, så siger vi tak og lov, at vi ikke fik det andet. Og sådan, at vi kigger jo stykkevis, men Gud, han ser hele billedet.
0: Nemlig.
1: Og derfor skal vi aldrig være ked af, hvis der er en dør, der lukker, så er det fordi, der er noget bære, der kommer.
0: Præcis.
1: Det er det, vi har oplevet. Og det her, det ligger ikke mere end en halv kilometer fra, hvor vi er i forvejen.
0: Okay, ja.
1: Fuldstændig. Det er så tæt. Lige før, jamen altså, to minutter, tre minutter, så er du over i det nye her. Og det er der, hvor vi har arbejdet i alle årene. Det er et område i Herning, som er i grunden lidt svært område. Der bor mange indvandrere, der bor mange fattige mennesker i det område. Og der har vi arbejdet nu i rigtig mange år, og se Gud forvandle mange af de kære mennesker der. Så det, at vi får lov at blive, hvor vi har allerede gjort en forskel, det er vi dybt taknemmelige for. Så og det skete uden ejendomsmægler, uden der var nogen som helst med, så fik vi kendskab til, at dem, der ejede det her, de var interesseret i at komme ud af det. Men de har ikke sat det til salg, men vi hørte om det. Så vi kontaktede dem direkte, uden om noget som helst. Og fordi havde de gået den anden vej, så var der sikkert kommet mange køber, fordi det her, det er meget interessant.
0: Mm.
1: Men fordi vi var så åbne og kunne sige, at vi er klar, og hvis det er, og så kan vi lade være med at skal igennem alle mulige instanser, så kom de tilbage og sagde, at vi måtte få det.
0: Mm.
1: Og det har været fantastisk. Altså, ret hurtigt kunne vi flytte ind i nogle lokale, hvor der kunne se omkring 300 mennesker. Og det var næsten ligesom det, vi havde i forvejen. Så vi kunne godt klare i en periode, mens vi så fik en større bygning, gjort fuldstændig færdig, som kan rumme næsten 500. Så vi flyttede derover ret hurtigt, og vi fik også solgt vores eget til en rimelig god pris, synes vi. Det var en, der så har lavet nogle ejendomme, så når vi kører forbi nu, så kan vi ikke se, der har været kirke der før. Nu er det tre etagers ejendomme, men det er sådan, det er. Og, men vi fik det her, og nu er vi fuldstændig færdige med al ombygning og alt det, der skulle ske. Og vi har bare en base, et sted her, hvor vi kan få lov at virkelig at tjene Herren og tjene vores by. Og det er meget, meget rørende, alt det, der sker. Og vores by har virkelig taget imod os på en helt ny måde. Vi har aldrig været særlig interessant for byen at danse med. Vi har sådan set været noget spedals nogle gange, og man ikke rigtig vil have med os at gøre. Vi har heller ikke været særlig vise altid. Vi har også gjort dumme ting. Men nu har vi fået lov at starte på en frisk, og vi hjælper for eksempel byen med at give pakker til 600 familier hver eneste jul, og det er pakker til næsten 1000 kroner stykket, så alle de familier, der får sådan en pakke, kan holde en fantastisk juleaften og juledage, og børnene får en pakke, en julegave, og det har vi så sådan en kæmpe uddelingsdag, hvor der kommer 2-3.000 mennesker og tager imod de her gaver.
0: Wow.
1: Det er så vildt. Vi fylder vores kirke sådan 3-4 gange med alle de her. Og så holder vi julegudstjeneste for dem og har nogle fantastiske timer med dem. Og byen er bare så rørt over det her. Så vores borgmester, som den tidligere borgmester, han besøgte os aldrig. Lige meget, hvornår vi inviterer ham til at komme og gøre det, så vil han ikke komme. Hun har været der, jeg tror det er 5 eller 6 gange, hun har besøgt
0: den nye
1: borgmester. Hun er så vild med det, vi gør, og stiller gerne op og kommer ud til os og siger tusind tak. I skal bare vide, at det, I gør i byen, det lægger vi mærke til på Rådhuset. Vi ser, hvor mange mennesker I hjælper og giver opmuntring. Og nu har vi startet noget af det her Herning Care, og det er simpelthen et netværk af læger eller mennesker, som hjælper alle mulige former for ukrainer, hjælper de indvandrere, hjælper man med at blive installeret i Danmark og i Herning. Familier, der har det svært, inviterer vi til en gang om ugen til spisning og samvær. Og det vrimler med mennesker, og mange af dem, der kommer i midtugen, er ikke kristne. Det er bare mennesker, der får hjælp og opmuntring igennem os. Men de bliver så kristne, mange af dem, og det ser vi. Så vi oplever virkelig en... det er jo ikke vækkelse, fordi det er så stærkt et ord, vil jeg ikke bruge, men vi oplever så en ny vind i vores by. Byen tager imod os, det er at tale om tro i Herning. Det er lige så nemt som at klø sig i håret, fordi folk er bare åbne. Og vi oplever rigtig meget ude i byen, at folk vil gerne tale om Gud, tale om Jesus. Så vi laver sådan en aften også i vores kirke, hvor to af de mest kendte i Herning, borgmesteren, og så ham, der er lærer for alle Herninghallerne, og boksen og alle de der, de skulle tale om tro en aften. Og så inviterer vi de to til at se på scenen, og så kom vi en masse af Herning Genser og skulle høre dem. Og det var rørende at høre, at begge to, de lærte at bede igennem deres bedsteforældre. Det var deres bedsteforældre, der havde lært dem at blive fader, og lært dem at hver aften, når de gik i seng, så sang de med dem. Og høre Georg Sørensen og høre Dorte Vest se at fortælle åben om deres tro, at vi har den med stadigvæk. Det er jo ikke bare den barnetro, den har vi også med i dag. Så de sagde bare bekendte, klart og tydeligt, vi kan ikke undvære Gud, vi kan ikke undvære at bede til ham. Så vi sagde der og kiggede, hold op, hvilken borgmester vi har fået.
0: Wow.
1: Ja, det er så stort.
0: Ja.
1: Men det er i grunden det, der sker i jeg sagde også til dig, Daniel, inden vi startede den her udsendelse. Danmark har en besøgelsestid. Jeg har været evangelist og forkynder i Danmark i snart 50 år. Jeg har aldrig oplevet, at Danmark er så åben. Det er så nemt at tale om tro. Det er så nemt, og folk er, om det er på grund af situationen i verden, om det er på grund af corona, om det er på grund af de mange røster, som vi har været igennem og er igennem, der pludselig gør, at mennesker kan se, at jeg har brug for noget større end mig selv. I hvert fald oplever vi, at Gud han møder mennesker, politikere, kendte folk, fodboldspillere. Kasper Christensen, som er en af vores mest kendte entertainer, han er blevet fuldstændig forvandlet.
0: Mm, ja, det
1: er forstået. Det er så voldsomt. Og han er, bare i den her uge, eller sidste uge, inden jeg kom herop, der var han på TV, national TV, to gange, hvor man i den bedste sendetid og de bedste udsendelser stiller ham spørgsmål, hvad er det, der er sket med dig, Kasper?
0: Mm, ja, fantastisk.
1: Og så giver han den hele armen, og det er ikke noget med at sige, jamen, jeg er blevet lidt religiøs, eller sådan, nej, nej, nej, jeg har mødt Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har oplevet Jesus. Jeg har erfaret, at Jesus lever.
0: Wow.
1: Jeg kan godt sige, og han, så siger han så til de her, de spørger så, hvordan oplever du folk tager imod det? Så siger han, jeg oplever det rundt fantastisk, men jeg oplever også nogen, der siger, at da jeg gik rundt og sagde, at jeg drak hjernen ud af hovedet, og jeg levede som en sindssyg, og var utro over for min hustru, og gjorde alle de der ting, der synes de, du er sej, Kasper Christen, du er sej. Men nu her er det jo nogen, der synes, fordi jeg nu ikke gør alle de her ting mere, men er en personlig kristen, at de synes, jeg er blevet lidt mærkelig. Men det må jeg leve med.
0: Yeah.
1: Så, men altså, han er, at Gud vil tage ham, det er som vi kan læse i Bibelen med Paulus, der møder Herren på Damaskusvejen, og ikke engang apostlene i Jerusalem og alle de kristne dengang troede på, at Paulus han virkelig havde oplevet det, han har oplevet. Sådan er der altså også nogen i Danmark, der tænker, kan det virkelig passe? Fordi han har været noget af det mest specielle, vi har haft, han har sagt.
0: Men det er jo det fantastiske med evangeliet,
1: ja.
0: At det er ikke kun ord.
1: Nej.
0: Det er en sådan kærlighedskraft i det,
1: vildt.
0: Som forløser mennesker. Lige meget, hvem man er, altså.
1: Det er så rørende, og jeg vil også sige, vi har haft en, han er så lige holdt nu, vi får en ny nu, men vi har haft en inden for Frikirkenet, hvor mere end 100 menigheder er ind under sådan noget, der vi kalder Frikirkenet. Og det er mennesker fra alle kirker, ligesom det, vi snakkede om netværket her.
0: Jeg tror, at vores er inspireret af jeres.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Så. Og der har vi haft en Michael Laursen, som på særlig måde har fået indgang hos politikerne på Christiansborg. Og det har været så fantastisk. Han holder andagt den, og der kommer op til 50 politikere, og der er altså 150, så det er hver tre politikere, der kommer til de her andagter. Og så har han sagt til dem, at mange af jer, I har jo aldrig rigtig forstået, hvad frikirker er for noget. Så jeg vil gerne på Frikirkenets vegne invitere jer ud og besøge frikirker. Så vi har haft en rand af politikere ud i alle vores kirker rundt omkring i hele Danmark. Vi i Herning har haft dem randen også, og alt muligt. Og de bliver fuldstændig chokeret, når de ser, hvad mange kirker gør rent socialt, rent velsigner byen og hjælper byen med at støtte de svage og støtte de fattige og alt sådan noget. Det er som om, de siger, hvorfor vi ikke vidste det noget før? Jamen, I har jo ikke været ude at se, hvad Gud han gør i de her kirker. Og de har bare, så det har gjort, at frikirker, som før har været sådan en, noget du har haft en holdning til imod måske, det er slut. Der er ikke den holdning mere. Det er ikke sådan, at nu er folkekirken det eneste rigtige, eller det er bare det mest fantastiske. Nej, nu kirkerne, de bliver rost. Og vores statsminister, hun sagde her for nylig, nu må kirkerne blive mere synlige i den her tid, for det har vi brug for.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, hvad siger du, Mette Frederiksen? Er det dig, der siger det?
0: Men tror du ikke, det starter med en ændring hos frikirkerne selv?
1: Det tror jeg også. Det hænger også sammen med det. Det er der slet ingen tvivl om, fordi altså vi, som jeg sagde også før i Herning, altså vi har også været ukloge nogle gange.
0: Det har vi alle sammen været, desværre, men vi lægger det bag os.
1: Vi lægger det bag os, Daniel. Og som jeg siger, nu kalder vi os åben kirke, fordi vi gerne vil vise byen, vi er ikke en lukket kirke. Her kan alle komme, om du er rig eller fattig, eller om han har sagt, hvilke problemer du har, så er du altid velkommen til at komme ind. Og den nye tid, vi lever i nu, den går altså også ind i blandt politikere. Så Michael Laursen, han siger, jamen altså, jeg får invitationer til at bede sammen med de forskellige politikere, når de har problemer, så skriver de til mig, vil du bede for det, vil du bede for det? Og det har han aldrig oplevet før.
0: Fantastisk.
1: Så det er blevet så naturligt at tale om alle de her ting. Så, og jeg nævner mig altså i jamen, lever jeg, eller er jeg i himlen? Men det er det, vi aldrig oplever i Danmark. Det har vi ikke. Danmark har ikke været nem høstmark at arbejde i, men det er den blevet.
0: Ja, fantastisk.
1: Jeg er så lykkelig og taknemmelig til Gud for den tid, vi har nu, og beder bare om, at vi som kirke må være vågne og klar til at modtage alle de mennesker. Jeg var i en menighed i søndags i Himmerland, og der var dobbelt så mange, som der plejer at komme i kirken. Så sagde jeg, det er fantastisk. Det, jeg oplever rundt omkring i alle kirkerne i Danmark nu, når jeg kommer rundt, der er dobbelt så mange mennesker på møderne, end det bare var for et år siden, eller halvanden år siden.
0: Wow.
1: Og det er også, og det er ikke fordi, at vi holder jo vores møder, som vi gør, eller vi er åbne, ja, det er vi, men der er en hunger i folk. Folk søger kirken, folk søger Guds rige, og det har jeg aldrig oplevet før i Danmark. Så det er stort.
0: Hvad andet kan glæde mere et evangelist i hjertet, sådan en tilstand?
1: Ja, men altså, jeg er simpelthen så, og jeg får lov at leve i dag. Ja, der er jo mange, jeg ved, der har kæmpet for de samme gode ting, som vi gør i dag, som ikke er her. De troede på i deres levetid, at de skulle se noget af det, vi ser. I dag taler vi ikke bare om, det kommer, men vi taler om, det er her, og det skal udvikle sig. Og det er stort. Det er meget, meget stort. Jeg hørte en podcast med Vanneslav, som er en af politikerne i Danmark, en ung politiker, og han fortalte om, at hvis ikke jeg havde troen, hvis ikke jeg havde Gud med i mit arbejde, så kunne jeg ikke fuldføre mit arbejde. Det ser han åbent og fortæller. Og sådan den ene efter den anden. Så ja, det er fantastisk.
0: Fantastisk. Du, Jens Peter, jeg har nyt det her at sidde og lytte til dig. Og jeg har hørt mange nye ting også.
1: Ja, dejligt.
0: Ja. Du, jeg tænker, det er mennesker, der lytter, og mange kender det her,
1: ja.
0: Og kan sige amen til det.
1: Ja.
0: Men jeg tænker på, der kan også være mennesker, der kommer ind, måske endda tilfældigt, eller de lytter regelmæssigt, men som længes efter det her.
1: Ja.
0: Hvad kan du sige til dem?
1: Jeg kan sige, jeg tror, vi er i en tid, hvor Gud ryster mange ting. Som vores egen Mette Frederiksen, som jo er statsminister, hun sagde også under coronaen, vi ved ikke, hvor vi er om 2 måneder. Og den her daglige trussel, vi får igennem tv og andre steder, pressen, at krigen er altså i Europa, og den kan måske udvise sig, hvis ikke man får det standset, og får Putin standset med den krig, så kan det udvise sig til mere. Og nu er der så simpelthen en opvågning af at få militære grej og alt det der. Men vi ved jo også, at der skal mere til end det. Der skal, hvis ikke vi har Gud med i sådan en tid, så kan vi føle os magtesløs. Hvad skal vi gøre? Og hvad sker der i morgen, og hvad sker der i fremtiden? Og jeg tror, at den ganske almindelige færing, som slet ikke har noget med kirke at gøre, og danskere, der ikke har noget med kirke at gøre, de oplever pludselig en man kan ikke helt forklare det, men en længsel efter, hvor kan jeg få fred? Hvor kan jeg opleve, at jeg kan være tryg med min familie, med mine børnebørn og så videre. Hvor er der et sted, hvor man kan være tryg selv midt i så kaotiske tider, vi lever i? Og jeg tror, det er noget, Gud han gør i den ganske almindelige færing, ikke de kristne færing, fordi jeg håber, de kender til at hvile i freden hos Herren. Men der er sådan en opvågning. Da jeg tog hop i går, sagde jeg med en i Billund, vi skulle med flyet sammen, Og så hørte han, jeg snakke med en anden en, og fortalte om, at jeg skulle til Færøerne, jeg er kommet i 25 år, og så videre, så videre, jeg glæder mig til at komme op og møde mine venner. Så sagde han, ved du hvad, ikke for at sige noget, jeg hørte lige, du sagde, at du skal til Færøerne, jeg skal derop for første gang i dag. Nå, sagde jeg, og han kunne jo mærke min begejstring for Færøerne, så sagde han, men det var også noget andet, du snakkede om. Hvad laver du i grunden? Jamen, jeg er præst. Jeg er præst. Jeg holder møder rundt omkring, og jeg rejser meget, og nej, hvor er det spændende. Nu er det anden gang inden for ganske kort tid, jeg møder sådan en mand, der næsten ikke kan holde det væk med at fortælle andre om det, du tror på. Og ved du hvad? Jeg synes, det er så fantastisk. Og jeg bliver så rørt over at høre dig. Jeg sad der i 10 minutter, kvarter, og gav ham evangeliet. Fortalte om, hvad Gud gør.
0: Ja.
1: En ganske almindelig dansker.
0: Mm.
1: Han skulle op og besøge en mand, der er politibetjent, en dansker, hans gode ven her i Torshavn, og hans politibetjentens kone er så færing, og de bor her. Han skulle være her i weekenden, og de skulle jo fiske og hygge sig. Så det her, det var en af dem, du spurgte til, som jo bare er åben.
0: Ja.
1: Bare er længselfuld, og nu har han to gange på ganske kort tid fået evangeliet, så hvis vi er frimodige nu, vi som kristne, for jeg tror i grunden, at vi skal have en forny vores sind. Hvis vi tror, at mennesker er, som de var for 10 år siden, så tror vi fejl. Mennesker er meget mere åbne. Mennesker er meget mere længselsfulde og tørstige efter at høre om Gud. Så vi trænger måske til som kristne at forny vores tanker om vores kære folk,
0: amen.
1: Vi har omkring os.
0: Helt enig.
1: Det tror jeg.
0: Ja. Ja. Du, inden jeg kommer og takker for den gang, så kunne jeg tænke mig, at du bad en bøn.
1: Det vil jeg gerne.
0: For alle os.
1: Det vil jeg gerne.
0: Lyttet.
1: Ja. Kære himmelske far, jeg takker dig bare endnu en gang for, at jeg får lov at være på de her skønne øer her. Her, jeg takker dig, fordi at det er så dejligt at møde de her kære mennesker, der bor her og her. Priser dig for hvad du gør, også her på Færøerne. Tak fordi, at du er i gang med også at kalde mange, som måske har været troende og er måske blevet såret igennem splittelser, eller hvad der har været i kirkerne også heroppe her. Jeg beder om, at mange af dem, som er faldet fra troen her, må komme tilbage igen. Må komme tilbage til dig og opleve, her ligesom jeg oplevede, at selvom så jeg kom fra en god hjem, så har jeg mistet det hele. Men her, du stod ikke med en pegefinger, da jeg kom tilbage. Du stod ikke med fordømmelse, men du stod som færen, der tog imod den fortabte søn og gav ham ring på fingeren og holdt en kæmpe fest for ham. Her, sådan tog du også imod mig. Og sådan beder jeg også om, at du vil tage imod mange, mange af de her kære færinger, som måske har hørt om dig, men som har vendt i ryggen, at de må komme tilbage til dig her. Og jeg beder også for den ganske almindelige færing, som måske ikke overhovedet tror på dig eller noget som helst. Jeg beder om, at du lægger en tørst ned i alle sammen i dag her. En hunger og en tørst efter dig selv her. Vi er skabt med en tomrum i vores hjerter, som hverken penge eller succes eller alt, hvad vi kan få her i verden, kan fylde ud, herre. Herre, det er kun dig, der kan fylde den tomrum ud, herre. Jeg beder om, at mange, mange, som ham, jeg mødte i Billund i går, herre, skal møde kristne, som frimodigt fortæller om din godhed og din kærlighed, så de kan høre om dig og komme til tro på dig. Tak for, at troen også skal vokse ud i masser af menneskers liv her på Færøerne i fremtiden. Jeg velsigner alle, der har lyttet, også til det her program. Takker dig, herre, og jeg velsigner også alle kirker, menigheder, læger rundt omkring. Velsign dit folk, herre, med enhed og kærlighed. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Jens Peder, jeg er så glad for, at du kunne komme forbi her nu.
1: Tusind tak, Daniel.
0: Det, som mislykkede sidste gang.
1: Nu lykkes det.
0: Nu lykkes det endelig. Ja.
1: Dejligt.
0: Ja, det har været så godt at høre dig.
1: Tusind tak.
0: Så, ja, og du skal jo så have til møder her.
1: Ja.
0: Ved du, hvornår møden er?
1: Ja, i aften kl. 8 ude i Libanon i Sørvark. Og i morgen også kl. 8, lørdag, Og på søndag er det klokken... Ja, jeg tror, det er klokken 6 eller klokken 5 om eftermiddagen. Men de to aftener nu her, det er klokken 8, begge aftener.
0: Og så skal du hjem på, igen på mandag?
1: Så tager jeg hjem igen på mandag.
0: Ja. Anden pinsedag.
1: Anden pinsedag.
0: Ja.
1: Og jeg kan lige sige, som et vidnesbyrd, sidste gang jeg var op til påskestævne, der havde min elskede datter lige fået konstateret brystkræft. Og derfor var jeg en meget svag mand, da jeg kom herop. Min kone havde et blodtryk 200 over 100. Og så kom jeg herop i den tilstand, her nær sagt. Den her gang i tirsdags, der havde min datter været ude til den sidste snak med lægen, og han sagde, du er kraftfri, du er der er ikke mere, du skal herude. Hun skal så til nogle kontrol, som man skal, men ellers så er hun fuldstændig ude af systemet igen. Så det fejrer vi i tirsdag, så jeg kommer herop den her gang lidt anderledes end sidste gang. Sidste gang var jeg meget brudt og meget... Ja, magtesløs. Så jeg føler, at Gud har været god, også ind i min familie. Så det vil jeg også lige give som et vidnesbyrd, at min elskede Maria, min ældste datter, at hun er kraftfri i dag.
0: Wow, ja, det er flot.
1: Tak og lov.
0: Ja. Tusind tak, Jens Peter. Og du må have en god tur videre her, ja, på færgerne.
1: Tusind tak.
0: Og du må hilse derhjemme.
1: Det skal
0: din kone og vores fælles venner i Herning, ja, og i Åben Kirke.
1: Mange tak.
0: Ja. Tak. Tusind tak for den gang. Tak, og så skal vi lige høre den sidste sang, og det er den der med Heaven Came Down, og det er den der Randall, som synger.
1: Fantastisk.
0: Og det er jo Heaven Came Down, det er jo himlen. I pinse skete jo det, at himlen kom ned.
1: Ja, det er så sandt.

I aften og i morgen aften, der skal vi være sammen om to overskrifter, og på dansk, der har jeg kaldt dem en bedre pagt og en ren samvittighed. Begge aftener kommer jeg til at tage udgangspunkt i Hebræerbrevet og forsøge at sige noget om, om de her to temaer ud fra den tekst. Vi skal bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har givet os dit ord til opmundring og til trøst. Og herre, vi beder også om, at vi kan dykke ned i det, blive klogere på det, både til vores forstand, men også til vores hjerte og vores samvittighed, at du vil tale til os, vise os, hvem du er, også i aften. Amen. Hebræerbrevet, det er et meget specielt brev. Det er et brev, som jeg holder meget af, men det er også et brev, som kan være vanskeligt at læse. Altså, det er nok ikke det letteste sted at starte, hvis man er ny kristen i hvert fald. Og selvom man har været kristen i mange år, så kan der også være noget forvirrende ved det. Der er dels en række spørgsmål, som kan være lidt specielle. De fleste breve i det Nye Testamente, eller de fleste bøger, der ved vi godt, hvem forfatteren er. Rigtig mange af brevene er skrevet af Paulus, eller Johannes, eller nogle af evangelisterne. Men Hebræerbrevet har ikke nogen forfatter. Der er ikke angivet nogen. I kirkens historie der er der rigtig mange, der har gættet på, at Paulus er forfatteren. Og det kan der være argumenter for, og der kan der være argumenter imod. Jeg kommer til bare at kalde det forfatteren, eller Hebræerbrevet, eller på en eller anden måde sige det. Det, der taler for, at det er Paulus, det er, at det stemmer med Paulus' teologi. Det minder meget om det, han siger. Det, der taler imod, det er, at Paulus han strukturerer sine breve meget sådan, med en fast måde at skrive på. Og den er der ikke i Hebræerbrevet. Det er meget rodet. Så det er et meget rodet brev sammenlignet med Paulus. Og det, ja, det taler for og imod. Dernæst, så er der noget ved brevet, som er vigtigt at få med. Hvem er modtagerne? Fordi hvis vi forstår lidt mere om, hvem det er, brevet er skrevet til, så er det også nemmere at forstå, hvad det er, forfatteren tager fat i. Formentlig, så er dem, der er i tanke i det her brev, det er jødekristne. Kristne, som kommer fra jødisk baggrund, og nu er de fristet til at vende tilbage til jødedom. Fordi de står i en svær situation. Det, som blandt andet er et tema i brevet, det er forfølgelse, modstand, lidelse. Så med al sandsynlighed, så har modtagerne stået i en situation, hvor de blev udsat for forfølgelse, fordi de var kristne. Hvordan det kommer til udtryk, det er lidt svært at sige. Men det er formentlig det, der er deres situation. Og hvis de så vendte tilbage til jødedommen, så ville de kunne undgå den forfølgelse. For i Romerriget, der var jødedommen en anerkendt religion. De havde nogle særrettigheder, og derfor havde de nogle særlige privilegier. Og ved at vende tilbage til jødedommen, ved at vende tilbage til templet, så kunne de undgå den her modstand og forfølgelse. Og det er blandt andet det, som Hebræerbrevets forfatter advarer dem imod. Lad være at vende tilbage til jødedommen. Lad være at vende tilbage til tempeltjenesten og pagterne og alt det her. Det er det, det handler om. Hvis man skal sige, om Hebræerbrevet er et brev, eller om det er en prædiken, så er det nok nærmere en prædiken, der er blevet skrevet ned og blevet sendt rundt som et brev. Det minder meget om en prædiken på den måde, at og den type prædikanter kender vi alle sammen, at den cirkler rundt om temaerne mange gange. Altså det er ikke sådan en fremadskridende argumentation, som i nogle af Paulus' breve, men det er nogle temaer, der bliver taget op og belyst på forskellige måder mange gange. Og der er ikke rigtig nogen formel hilsen indledningsvis, men det kommer der til slut. Så formentlig er den prædiken, der er blevet skrevet ned, og så er der blevet sat en hilsen på til sidst, og så er den blevet sendt rundt til menighederne som brev. Og ja, sådan kan man jo gøre nogle tanker om det. Til allersidst, så synes jeg, det er en hjælp, når jeg skal læse et brev,
eller jeg læser et evangelium eller en tekst i det gamle testamente og prøver at forstå, hvordan er det bygget op? Hvad er temaerne? Hvad er strukturen? Hvordan har forfatteren tænkt, at man skulle igennem nogle ting? Det synes jeg er en hjælp. Og der er Hebræerbrevet meget vanskeligt at danne sig et overblik over. Netop fordi det er de samme temaer, der går igen. Man kan prøve at dele brevet ind på forskellige måder. Jeg slog op i en 3-4-5 forskellige kommentarer, da jeg forberedte mig for at se, hvordan gør de, og ingen af dem gjorde det på samme måde. Så er forvirringen jo total. Men i hvert fald kan man gøre det på forskellige vis. Og for eksempel, så kunne man jo dele det op og sige, jamen, i kapitel 1 og frem til kapitel 2, vers 9, der handler det om, at Jesus, han er Guds udtrykte billede, han er vejen til frelse. Og hvordan er han vejen til frelse? Jamen det er han, fra kapitel 2, vers 10 og helt frem til kapitel 6, ved at Jesus han herliggør os gennem sin lidelse. Så kommer der nogle formaninger, eller nogle udfoldelser af hans præstegerning, hvor det viser sig, at vi kan fordele den samme herlighed, kapitel 7-10. Og til allersidst, så er der nogle formaninger om, at vi skal holde ud i lidelsen og lide som ham. Og til allersidst er der så nogle formaninger og hilsner. Sådan kunne man jo dele brevet op, og det er der flere, der gør. Man kunne også tage udgangspunkt i, at Jesus er præsten. Han er den, der går ind i den gammeltestamentlige offertjeneste og gør den endegyldig. Så kunne man måske skære brevet i kapitel 4, vers 14 i stedet for. Der er forskellige argumenter. Ulempen, uanset ved at lave sådan en struktur her, det er, at man nemt kommer til at fokusere på et tema og overse nogle af de andre. Man kan for eksempel ikke se, at den oversigt, jeg har lavet her, at der er nogle advarsler imod frafald. Men de fylder meget i brevet. Og derfor så gør jeg det i de to aftener her, og det gør jeg selv, når jeg læser brevet, at jeg hellere vil fokusere på 5 temaer, som så kommer igen mange gange. Et af de temaer, det er kristologien. Hvem er Jesus? Det fylder enormt meget i brevet. Og det gennemgående tema, det er, Jesus, han er bedre og større og herligere end Moses, end englene, end de gammeltestamentlige ypperste præster. Det er det, der er temaet. Det kommer til udtryk helt i begyndelsen allerede. Der bliver talt om Jesus, at han er Guds herlighedsglans. Han er hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Det er på en eller anden måde indledningen, der sætter tonen for resten af brevet. Så er der et andet tema, der handler om frelseshistorien. Det fylder rigtig meget. Hvordan skal vi forstå det gamle testamente? Hvordan skal vi forstå den tid, vi lever i nu? Og der er det gennemgående tema. Jesus, han er kommet, og han har skaffet den endegyldige frelse. Vi befinder os i frelseshistoriens klimaks. Uanset hvad der var af godt i den gamle pagts tid, uanset hvad der er godt i det, der var inden Jesus, så er Jesus bedre. Jesus er endegyldig. Og blandt andet kommer det til udtryk i en meget kendt tekst fra Hebræerbrevet, i hvert fald i mange kirkelige sammenhænge, hvor Jesus, han tales om som en ny Melkisedek. Han er den, der opfylder Melkisedeks rolle i det gamle testamente. Så er der et tredje tema, som også fylder meget, nemlig en advarsel imod frafald. En advarsel imod ikke at forlade troen på Kristus. Blandt andet er der nogle meget kendte passager, nogle meget berygtede passager i Hebræerbrevet kapitel 6 og i kapitel 10, hvor der er et spørgsmål om man kan vende om, efter man er faldet fra. I reformeret kirkelig sammenhæng, kalvinismen, der bruger man de tekster som et argument for, at man kan jo ikke vende om. Hvis man er blevet frelst, så bliver man altid frelst, og den, der ikke er frelst, kan ikke vende om. Sådan har man brugt Hebræerbrevet kapitel 10 og kapitel 6. Jeg siger en lille smule om det i morgen, om frafaldet. Det, der pointen lige nu her, det er bare at notere sig, at det er et tema. Det fylder meget. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 1 og 2, det er et godt eksempel, hvor der bliver sagt, lad os være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at komme for sent.
da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. For vi har fået det glædelige budskab, forkyndt ligesom de, altså det gamle testamentets Israel. Men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Og så er tematikken igen og igen, det skal vi ikke gøre. Vi skal tage imod det i tro. Så er det fjerde tema. Det er lidelse. Lidelse fylder meget. Lidelse på forskellig vis, men det, der dominerer, det er forfølgelse, modstand. Det er at lide, fordi man tror på Kristus. Det kommer op flere gange. I morgen, der skal vi se på Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-39. Det er lige præcis den tekst, jeg tager fat i her. Hvor der blandt andet tales om, at vi skal huske den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Og så kommer der nogle formaninger i den forbindelse. Og så er der måske det tema, som jeg holder mest af, og som er rigtig stærkt. Der er nemlig en tone af frimodighed, af frelsesvished i Hebræerbrevet. At fordi Kristus er bedre, fordi vi er i frelseshistoriens klimaks, hvor Kristus er kommet, fordi vi ikke skal falde fra, men holde os til ham i vores lidelse, i den modstand, vi står i, så kan vi have frimodighed, så kan vi have frelsesvished. Det er et meget, meget stærkt tema. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16, der bliver der talt om, at vi har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn. Så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det er det, jeg håber, vi i hvert fald tager med os efter de her to aftener. Det er den her frimodighed til at træde frem for nådens trone, så vi kan få barmhjertighed og finde noget. I går aftes, der fortalte jeg noget om min egen kamp for frelsesvished og min egen troshistorie. Og det er noget af det, der også gør, jeg holder meget Hebræerbrevet. Fordi her er der en stærk forkyndelse til frimodighed, til frelsesvished. For der kan godt være en tendens til, og jeg siger mere om det i morgen, men at vi har en eller anden tanke om, at det at være kristen, det er en tilstand af, hvor jeg bliver ved med at dukke nakken. Så at sige, altid skal være lidt usikker. Altid skal være i tvivl om, hvordan jeg har det med Gud. Og det er jo rigtigt, at der kan være formaninger, der er enormt vigtige at høre, hvor Gud peger på noget konkret synd i mit liv. Og det bør give anledning til tvivl. Det bør give anledning til anfægtelse, når det sker. Men kristenlivets grundtone, grundfarven, det er frimodighed og glæde over det, Jesus har gjort for mig. Og når der så er en konkret formaning, der rammer noget i mit liv, så kan jeg godt blive i tvivl, så skal jeg anfægtes. Men grundtonen, det er frimodighed. Hvilen i Kristus. Og det er det, jeg håber, vi tager med os i de næste to dage. I aften, der fokuserer jeg på to ting. Der kommer vi til at se på kristologien, og vi kommer til at se på frelseshistorien. Det er det, vi gør i aften. Og så i morgen, så tager vi de tre andre temaer. Så det håber jeg, at vi er med på nu. Kristologien. Hvem er Jesus? I de fleste kirkelige sammenhæng, jeg befinder mig i og har været i, der siger man ofte den apostolske trosbekendelse. Så er der en bekendelse til den treenige Gud, og det er den apostolske, man bruger. Men en gang imellem, så kan man møde den nikænske trosbekendelse. Og i 2025, der havde den nikænske trosbekendelse 1700 års fødselsdag. Den blev skrevet første version i 325, det er 1700 år siden. Og der er der et lille uddrag af den, hvor vi siger, at vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt.
som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød. Det er jo sådan, man genkender noget fra den apostolske, men det er en længere version, det er en mere udbygget version. Og ja, den får sagt noget meget vigtigt om, hvem Kristus er. For det første så får den sagt, Kristus er Gud. Og for det andet, han blev menneske for vores frelses skyld. Og hvad er det vigtigste i kristendommen? Hvad er de to allervigtigste ting at vide for at være kristen? Det er måske lige præcis de to ting, at Kristus han er Gud, og Kristus han er frelser. Og derfor så var det for mig en ret stor anfægtelse, da jeg kom i gymnasiet. Igen, jeg nævnte noget af min troshistorie fredag aften, og jeg nævnte forskellige ting, der var anfægtende. Men en af de ting, som anfægtede mig meget, det var, at jeg blandt andet i religionsundervisningen fik at vide, at den her bekendelse til Kristus som Gud, den er ny. Den finder du ikke i det gamle testamente og det nye testamente. Det er noget, der bliver lagt ovenpå senere hen i kirkens historie. Det udvikler sig, at ja, Jesus er Guds søn, når vi læser evangelierne, men det er først senere, herhen i 300-tallet, at man begynder at tænke om ham som Gud selv. Det anfægtede mig, hvor så jeg, at Jesus han var Gud i det nye testamente? Var det noget, kirken havde opfundet? Og jeg ved ikke, hvor mange, der har den anfægtelse her, men jeg møder flere, der har den, blandt unge mennesker i hvert fald, den kritik, man kan møde. Der er det for mig at se meget stærkt at læse Hebræerbrevet. Det er en af de aller tydeligste tekster, vi har i det nye testamente, der peger på, at Jesus han er Gud selv. Og der er endda flere formuleringer i Hebræerbrevet kapitel 1, som er gået direkte ind i Nicanum. Født af faderen, blandt andet. Der er noget sprog fra Hebræerbrevet, som er blevet brugt, da kirken flere hundrede år senere, i nye situationer, i nye kampe, skulle bekende, hvem Jesus var. Så gik de tilbage til det nye testamente og sagde, det er det her, vi tror på. Og vi ser det i de bibelske tekster. Det er ikke noget, de har opfundet. For det, som Hebræerbrevet kapitel 1 gør, det er, at de beskriver, hvem er Jesus før inkarnationen. Før han blev menneske. Hvem er han? Og her på stor afstand, mange hundrede år senere, tusind år senere, så kan man spørge sig selv, hvorfor er det så vigtigt, at hele kapitel 1 handler om, at Jesus ikke er en engel? Det kan virke sådan lidt mærkeligt, hvorfor det er nødvendigt at understrege. Der kan måske være godt at vide en lille smule om jødernes samtid, jødisk samtid på det her tidspunkt. Malakias' bog er skrevet ca. 400 år før Kristus. Og så går der 400 år, så kommer Kristus, og vi har et nyt testamente, der bliver skrevet. I den mellemliggende periode, der er der rigtig, rigtig meget blandt jøderne, der handler om engle. Vi finder også engle i det gamle testamente. Men i den her mellemliggende periode, der eksploderer det nærmest. Altså, hvis man læser den litteratur, der bliver skrevet, så er der rigtig, rigtig mange engle. Og mange af dem fungerer som mellempersoner, mellem mænd, mellem Gud og mennesker. Og nogle af englene er enormt ophøjet. Men uanset hvor ophøjet englene er, uanset hvor mange der er, uanset hvor vigtige de bliver for jøderne i den her tidsperiode, så er der et skel, som ingen jøde er i tvivl om. Engle er ikke Gud. Der er et kraftigt skel mellem skaberen og skaberværket, som ikke overskrides på noget tidspunkt af jøderne. Kun Gud må tilbise. Kun Gud er skaber. Kun Gud er dommer. Og derfor så er det jo et oplagt spørgsmål, når der så forkyndes en messias, en frelser, for en jøde at spørge, er han en meget ophøjet engel? Og der kommer Hebræerbrevets forfatter så med en meget, meget stærk afvisning. Nej, Jesus er ikke bare en engel. Ikke engang bare en ophøjet engel. Ikke bare den største engel. Han er på den rigtige side af skellet mellem Gud og skaberværk. Skaber og skabning. Han er skaberen. Hvis vi skal sammenfatte, hvem Gud er i det gamle testamente, så kan man sige meget om Gud, men der er tre ting, der går igen. Og det er, Gud
Han er den eneste skaber og opretholder alting. Gud, han er den eneste, der må tilbes. Og tilbe en skabning, det er blasfemi. Og for det tredje, Gud, han er den, der dommer over universet. Han er den, der skal dømme verden. De tre ting gælder kun for Gud, ikke for en engel, uanset hvor ophøjet den er. Og de tre ting er Jesus, ifølge Hebræerbrevet. Kapitel 1, vers 1-3. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Det her kan ikke siges om nogen engel. Det kan ikke siges om andre end Herren, herskers herre. Det er ham, der bærer alt med sit mægtige ord. Det er ham, som har skabt alting. Og nu får vi at vide, det er sket ved Kristus. Ved Jesus blev alting skabt. Det er den, han er. Han opretholder verden. Og i kapitel 1, vers 10 bliver den da sagt, han har skabt englene. Han er ikke nogen engel, han har skabt dem. Og så fortsætter forfatteren med i vers 3 og videre at skrive, at da han, altså Jesus, havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, end som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du min søn, jeg har født dig i dag. Her kommer fødselssproget ind, som vi så i Nikanor. Fødsel er jo lidt noget mærkeligt noget, når det kommer til Gud. Hvad ligger der i at tale til Kristus som den, der er blevet født af Gud? To steder i det gamle testamente, der er der nogle meget, meget vigtige salmer. Salme 2 og salme 110. Det var en forkert måde at formulere det på. Der er mange andre salmer, der er vigtige. Men salme 2 og salme 110 er de to vigtigste salmer for Hebræerbrevet, når de skal forklare, hvem Jesus er. For der bliver der talt om den her søn, den her konge, der er indsat og står i et helt særligt forhold til Gud. Og Nytestamentet bekræfter så og siger, det er Jesus, der tales om der. Han er den, der er blevet født af faderen. Og derfor så har man i kirkens historie talt om syndens evige fødsel. Og det, der menes med det, det går ikke på, at der var en gang, hvor synden ikke var, og så blev han født. Altså, der var en gang, jeg ikke fandtes, og så fødte min mor mig, og nu eksisterer jeg i den her verden. Det er ikke det, der ligger i fødslen. Det, der ligger i fødslen, det er en væsens enhed. Jeg var hjemme ved Atli i formiddags, og vi skulle ud og køre en tur, men han blev lidt forsinket, fordi at deres kat skulle have killinger. Så hvis nu han var gået derind, og der var kommet en hundevalp ud, så tror jeg, vi alle sammen havde tænkt, det er godt nok mærkeligt. For killinger, altså katte får killinger, de får ikke hundevalpe. Vi forventer det samme væsen, der kommer ud af et andet væsen. Og det er det, der er pointen. Kristus er af samme væsen som faderen. Han er født i evighed af faderen. Og det kan en engel ikke sige. Det kan vi ikke sige. Det er det, der ligger i det spillet. Han er skaber. Han er opretholder. Derefter så udfoldes det, at Kristus han er også den eneste, der må tilbes sammen med faderen og ånden. Der siges i vers 6, at når han igen fører sin førstefødte, Kristus, ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. De skal tilbe ham. Og derefter, i vers 8, men til synden, der bliver sagt noget om englene, men til synden bliver der sagt, din troende Gud. Han kaldes simpelthen Gud i salme 45, som bliver så citeret. Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Han er skaberen. Han er den, der bliver tilbedt. Og kongescepteret, det er dommeren. Det er den, der skal dømme verden.
Og det er konklusionen, som så kommer i vers 14. Englene, de er kun tjenende ånder. De er ophøjet, de er store, de er mægtige, ja, men de er kun tjenende ånder i modsætning til sønnen. Det er et helt kapitel, der bliver brugt på det her. Og det sætter tonen for alt, hvad der er at sige om Jesus i resten af Hebræerbrevet. Og det, der er formålet, det er, at vi skal fornemme, hvor stor kontrasten er. Hvor voldsomt det her det er. Hvor ophøjet det her det er. Og så kommer der en formaning. Derfor, hvor meget mere må vi give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, og her tænkes der på den gamle pagt, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånt om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv? Det er det, der er pointen med at fremstille Jesus som den her ophøjet frelser, der er Gud selv. Det er, nu har Gud talt selv gennem Kristus. Du kan ikke afvise det. Det må du ikke afvise. For nu har han talt ved dagens ende. Det her, det er klimaks på verdenshistorien. Det her, det er det endegyldige svar. Der kommer ikke noget bedre, der kommer ikke noget større. Det er nu, han har talt. Lad være at afvise det. Det er det, der er pointen med den her kraftige, kraftige understregning. Og hvordan har han så talt? Hvordan har han så handlet? Det er det hele kapitel 2 handler om. Det har han gjort ved selv at blive menneske. Og for os i dag, på 2000 års afstand, der har hørt et utal af gange, at Jesus, han er Gud. At Jesus, han var en del af den evige treenighed, og han blev menneske. Så kan det være stort i momenter, men vi vender os også lidt til det. Og derfor så er det vigtigt, at vi prøver at sætte os ind i, hvor ekstremt det her det lyder i ørerne på en jøde. Og hvor ekstremt det i virkeligheden er, når vi begynder at tænke over det. At skaberen af universet, ham som gør, at mit hjerte slår, ham der giver mig vejrtrækning hver dag, ham som gør, at solen skinner og galakserne eksisterer, han blev menneske, så jeg kunne have rørt ved ham og givet ham hånd. Ham, som er uforanderlig, usårlig, evig, han blev et foranderligt menneske, der kunne blive korsfæstet og pisket. Så stor er kontrasten, at han blev gjort ringere end engle, siger Hebræerbrevets forfatter, kapitel 2, vers 9. Og det er jo så voldsomt, for han har brugt hele kapitlet på at sige, englene er kun tjenende ånder. Han er så meget større end englene. Og så blev han gjort ringere end englene. Og om Jesus, der siges de i vers 11, at han skammer sig ikke ved at kalde dem, altså menneskene, for brødre. Det skammer han sig ikke ved. Han skammer sig ikke ved at være bror. Men han har jo skabt mig. Han skylder mig ikke noget. Han er så ophøjet, jeg ikke forstår det. Og han kalder mig bror. Vi skal på en eller anden måde få det med, at kontrasten kan ikke blive større. Det her, han er gået over et fuldstændig uoverstigeligt skel fra skaber til skabning. Det er det, der er pointen. Og han gjorde det for mig. For min frelses skyld. Det var nødvendigt. Det er det, der bliver understreget. At når Gud, for vi skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, altså den her ophøjelse, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. Det er så ekstremt. Siden børnene, alle er kød og blod, måtte han også blive det ligesom de. For vores frelses skyld. Hvorfor er det nødvendigt? Hvorfor måtte han blive kød og blod ligesom os? Det afslutter han med at understrege
i kapitel 2, vers 14, og frem efter. Det måtte han. Hvorfor skulle Jesus blive menneske? Det måtte han, fordi han skulle befri os fra Satan. Og Gud, han er ikke underlagt Satan. Satan er en skabning af Gud, der har gjort oprør mod ham. Men du og jeg er underlagt Satan, og derfor måtte Gud komme helt derned, hvor han blev ringere end englene, kom helt ned på vores niveau for at befri os fra Satan. Hvorfor skulle Jesus blive menneske? Det skulle han, fordi han skulle frigøres fra døden. Gud dør ikke. Gud, han er livets ophav. Han er den evige, som aldrig ophører med at eksistere, som aldrig har smagt døden. Og derfor så måtte han helt derned, hvor han blev ringere end englene, for at blive som en af os, for at gå ind under dødens straf og vilkår, som vi lever under. Hvorfor skulle Jesus blive menneske? Det skulle han, fordi han skulle sone al verdens synd. Og Gud, han har ingen synd. Han er syndens fjende. Han er godheden selv. Han er kærligheden selv. Han er helligheden selv. Han har ikke noget som helst med ondskaben at gøre, og derfor så måtte han blive menneske lidt ringere end englene, for sons synd, bære den for os. Og til allersidst, i vers 18, så blev han menneske for at lide med os. For Gud, han lider ikke. Gud, han er ophøjet. Han er usårlig. Han er urørlig. Og derfor så blev han menneske for at lide med os. For at befri os fra synden, fra smerten, fra lidelsen, fra døden, fra Satans magt. Og det, som er så tankevækkende i evangeliet, og det, som er hele pointen med evangeliet, og det, som gør det så storslået, det er, at han behøvede ikke gøre det. Han skyldte os ingenting. Intet skyldte han mig. Hvis Kristus, han undlod at blive menneske, og jeg blev født ind i den her verden, levede et kummerligt liv, døde en frygtelig død, og tilbragte en evighed i helvede, så var det i orden. Han skyldte mig ikke andet. Men han ville.

omsorg, hans frelsesvilje for os. Og det er derfor, det skete. Og derfor med så kan frelsen ikke stå mere fast. Fordi den baserer sig ikke på dig og mig, den baserer sig kun på ham og hans vilje til frelse. Og det er den kontrast, det er det, vi skal have med, når vi læser kapitel 1 og 2. Det er derfor, det skete, fordi den ophøjede, han gik ind under vores vilkår. Og derfor kan du blive befriet fra Satan, frigjort fra døden, din søn kan sones, og din lidelse kan ophøre, fordi han led for dig. Det er det, vi skal have med. Det er det første store tema i Hebræerbrevet. Og det er det, den begivenhed, at Kristus blev menneske, det er det, der så præger hele frelseshistorien derefter. Hvordan skal vi forstå verdenshistorien? Hvordan skal vi forstå det gamle testamente? Den frelseshistorie, vi læser om der. Og det er det, som resten af Hebræerbrevet dybest set handler om. Det handler om det her spørgsmål. Hvordan skal vi læse det gamle testamente? Fordi fristelsen for de her mennesker, det var jo at vende tilbage til jødedommen, tempeltjenesten, præsterne, ofrene. Og spørgsmålet er, når man læser det gamle testamente, hvorfor ikke? Det handler jo om templet. Det handler om ofrene. Det handler jo om alt det her. Hvorfor er det ikke det, det handler om? Og der Hebræerbrevets store budskab, det er, Bibelen, den kommer med en fortolkningsnøgle til Bibelen selv. Hvis det her om Jesus, det er sandt, så er jeres læsning af det gamle testamente forkert. Hvis det her, det er sandt, så er vi nødt til at forstå det gamle testamente på en anden måde, end at de her ofre og tempeltjenesten og præsterne, det er det, der er det afhænger af. Fordi hvis det er det, der afhænger af, så handler det dybest set om vores fortjenester over for Gud. Men hvis Kristus blev menneske, hvis noget så ekstremt skete, at Gud selv blev menneske, så er det altså ikke det, det handler om. Så er det ikke det, det handler om. For den røde tråd i hele Bibelen bliver dermed, at vores liv og vores frelse, den er kun muliggjort ved Guds død og Guds forbandelse. Dit liv, din frelse, blev kun muliggjort ved Guds død og Guds forbandelse. Og hvis det er den røde tråd igennem hele Bibelen, hvordan skal vi så læse den? Hvordan skal vi forstå det gamle testamente? Det er det, der er den gennemgående tema. Og det Hebræerbrevet så gør, det er at pege på, at Paulus gør det også, og Jesus gør det også på forskellig vis, det er, at der i dybest set ikke er én pagt i det gamle testamente. Men der er to pagter. Der er to tråde, der løber igennem det gamle testamente. Der er mange små pagter, så at sige. Vi har pagten med Noah, med Abraham, med David, med Israel, med Jeremias, til Jeremias. De her pagter. Men de har alle sammen to forskellige spor, så at sige. Og den ene, den har nogle stikord, der hedder den gamle pagt, loven, tempeltjenesten, Sinai, Moses, en forløbig, en skygge. Det er det ord, Hebræerbrevet bruger om den her pagt. Og så er der den nye pagt, den endegyldige pagt, løftet, som knytter sig til Melkisedek, til Abraham, til Jesus, til Sion, der er endegyldig, evig og frimodighedsgivende. Og det, der er pointen, det er, begge pagter finder vi igennem Guds ord. Og de er begge sande, og de har begge to noget rigtigt at komme med. Men det er vigtigt ikke at blande dem sammen. Og i Luthers teologi, der vi kalder dem for loven og evangeliet. Det ene, det er Guds krav. Det er Guds fordømmende tjeneste. Og det andet, det er hans løfte, hans nåde. Og vi må læse Guds ord sådan, at han har begge ord til os. Og frelseshistorien har begge de her pagter. Og det er vigtigt ikke at blande dem sammen. Det er vigtigt ikke at gøre vores forhold til Gud til en fortjeneste, hvor vi baserer vores liv på det, der dybest set er en gammel pagt, som er ophørt med at eksistere. Når man læser Bibelen, så kan det være lidt svært at lige tage en tekst ud og sige, det er lov. Og en anden tekst, det er evangelium. Og så her styr på det. Det er ikke det, der er pointen med den her måde at tale på. Det, der er pointen, det er, at det samlede budskab forkynder de her to måder at være i en relation til Gud på. Som lovens Gud eller evangeliets Gud.
og de har forskellige

0: i opgaven. Og lovens opgave, den bliver påpeget i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 1 og 3, 1 og 3 og 4. Der siger han, at da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer til med dem, til målet. Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Hvorfor gav Gud Sinai-pakten? Hvorfor gav han de 10 bud? Hvorfor gav han tempeltjenesten og ofrene? Alt det her. Hvorfor er det der, hvis ikke det er det endegyldige? Og der siger Hebræerbrevets forfatter, det gjorde han af to grunde. Det gjorde han, fordi det er en skygge. Og det gjorde han, fordi at det er en årlig påmindelse. Det sidste først. Den her årlige påmindelse om synd, det er også den, vi lytter til igen og igen, når vi hører en forkyndelse, når vi læser i vores Bibel, hvor der bliver peget på noget i vores liv, og der bliver sagt, her er du i oprør mod Gud. Så er der en fordømmende tjeneste, som Gud ønsker, du skal høre. Du skal mindes om din synd. Det er den ene del af det. Og så er der den anden del, nemlig at det er en skygge. Og det gælder jo særligt frelseshistorisk. Hvis jeg kigger på et eller andet, jeg står udenfor, og solen skinner, og jeg ser en skygge, så er det jo ikke skyggen, der er det vigtige. Det er ikke det, der er det afgørende. Men hvis jeg kigger på skyggen, og så løfter blikket, så ser jeg, hvor skyggen kommer fra. Fra en flagstang, eller en eller anden person. Og det vigtige, det er jo personen, eller flagstangen, eller hvad det er, jeg har brug for at kigge på. Men skyggen peger hen imod det. Hvis jeg bliver opmærksom på den, så kan det være, at jeg ser det, som kaster skyggen. Og det er det, det gamle testamente gør. Ved at læse det, se tempeltjenesten, se ofrene, læs det gamle testamente, så ser du, det her det var aldrig meningen, at det skulle være vejen til frelse. Det er en meget interessant øvelse at gøre, så når man læser det gamle testamente, og prøver at se nogle af de ting, der sker. Israels folk er i ørkenen, vandrer ud til Sinai bjerg. Og i forbindelse med det, der sker der forskellige ting. De bryder sabbaten, de dyrker nogle afguder og forskellige ting. Og det er ikke godt. Men så får de loven givet ved Sinai. Og så dyrker de afguder, og de bryder sabbaten igen. Og nu falder hammeren så hårdt, som man ikke kunne forestille sig. Straffen er enormt hård. Fordi loven, den skal minde om synd. Den skal vise, hvor alvorligt det er. Og igen, og igen, og igen, og igen i Israels historie, så er det tydeligt, I kan ikke blive frelst ved at overholde loven. Og så kommer vi hen i 5. Mosebog, kapitel 32, eller 30, 31, 32, og Moses, han står over for Israels folk, og nu skal de ind i det lovede land. Og de har fået loven. De har været i ørkenen i 40 år. Vandret med Herren. Og hvad siger han til dem, inden de skal ind i landet? Det er, I er stivnakket. I kommer ikke til at klare det. I vil blive fordømt. I vil få frataget landet. I kan ikke overholde loven. Den ligger der som et vidne imod jer. Og det er så det, der sker i dommerbogen. Det er det, der sker med kongerne. Indtil løftet om en ny pagt lyder i Jeremias. Det her, det var ikke den endegyldige vej til frelse, og det kan I se. Det var det ikke, for det fungerer ikke. Men det er fordi, det skal se, det skal pege hen imod det, I skal se i stedet for, nemlig den endegyldige pagt. Og to steder, i kapitel 8 og i kapitel 10 i Hebræerbrevet, der citerer han fra Jeremias' bog og siger, det her, det er den nye pagt i Jesus. Den endegyldige pagt. Og den nye pagt, det er en helt anden virkelighed. Kapitel 10 igen, vers 11-14. En hver anden præst, den her gamle tjeneste, står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. Det er en henvisning til Salme 110. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det er den virkelighed, vi lever i nu. Og jeg synes, der er noget meget, meget stærkt i det billede, der bliver brugt. Flere steder i Hebræerbrevet, der tales der om det her endegyldige offer. Og en detalje at lægge mærke til der, det er, de gammeltestamentlige offerpræster, de står i templet. Altså dagligt gik de ind i det helligste og offrede. De stod der, og så gik de ud igen. Og en gang om året gik de ind i det allerhelligste og stod der, og så gik de ud igen. Frem og tilbage. Og nogle gange, så tror jeg, det er sådan, vores kristenliv kan opleves og tænkes om. Jeg går frem og tilbage. Jeg falder i synd, nu går jeg ud af lokalet, jeg går ud af det helligste. Jeg er ikke i Guds nærhed, for jeg er faldet i synd. Og så, når jeg skal i seng om aftenen, og jeg husker det, så bekender jeg min synd for Kristus. Nu går jeg ind igen. Jeg står der, beder om hans tilgivelse. Og så i morgen, så falder jeg igen, og så går jeg ud igen, og så går jeg frem og tilbage. Og mit kristenliv, det bliver den her vekselvirkning mellem dårlig samvittighed og tilgivelse, dårlig samvittighed og tilgivelse, dårlig samvittighed og tilgivelse. Og det er opslidende. Og hvis det er det kristenliv, du lever og bliver ved med at leve i, så er det faktisk ikke til at holde ud. Og der er nogle mennesker, som ikke længere er kristne, hvor jeg har talt med dem, og hvorfor er de ikke kristne længere, og jeg vil gerne understrege, at enhver historie, den er unik, og enhver historie har sine grunde. Men en af de ting, der går igen, det er, kristendiget, det var bare et slid. Det var bare noget, jeg skulle gøre. Det var bare noget, jeg skulle leve op til. Det var bare noget, der gav mig dårlig samvittighed. Men det er jo evangeliet. Kristus, han står ikke. Kristus, han sidder ved faderens højre hånd. Hvis du kommer ind og er gæst i mit hus, og du står i entréen, så er det et signal om, at du går med et øjeblik. Men hvis du kommer helt ind i stuen og sætter dig ned i sofaen og får en kop kaffe, så går du ikke lige forløbig. Nu er du der. Nu er der ro på. Det er det, Kristus gør. Og du står der. Eller undskyld, du sidder der sammen med ham. Du sidder der sammen med ham. Og det er det, det vil sige at være kristen. Det er, at du sidder i det allerhelligste. Og det er jo det, der sker i evangelierne, at forhænget, det flænges oppefra og ned, ind til det allerhelligste. Fordi nu kunne vi gå derind. Og vi går derind sammen med Kristus. Og nu sidder vi der. Og det er det, det vil sige at være kristen. At ja, der er en tjeneste for den gamle pagt. Der er en tjeneste for loven i at pege på vores synd som en påmindelse. Men en påmindelse om, at jeg skal bekende det, men det gælder ikke længere for mig. Straffen gælder ikke mig. For jeg sidder her for Guds ansigt. Jeg gik i LMU, i ungdomsforeningen i Silkeborg, i min gymnasieår. Og der havde vi en aften, hvor vi havde en prædikant, som var på besøg. Og han talte om forskellige ting. Men blandt andet, så han lige inde omkring Hebræerbrevet kapitel 10, vers 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Og så afslutter han prædiken, som man nu gør, og han beder en bøn, og han sætter sig ned igen, og vi synger nogle sange, og så er der frit vidnesbyrd. Og nu kan folk gå op og fortælle noget om deres liv. Og så er der en pige, som rejser sig op, og hun vil gerne fortælle om sit kristenliv. Og så siger hun, det er rigtig svært at være kristen lige nu. Det går op og ned. Andagslivet kører ikke. Jeg synes, det er svært med Gud. Men jeg skal nok få styr på det. Jeg skal nok få styr på det, siger hun. For jeg beder til Gud meget om det. Og så satte hun sig ned igen. Og så spurgte prædikanten. Han greb lige ordet igen, så sagde han, hvad betyder det, at ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet? Hvad betyder det egentlig? Hørte du det? Og for mig at se, så er det der evangeliet. Det at være kristen, det er ikke noget, du skal få styr på. Det er noget, Jesus han har ordnet for dig. Det er det der evangeliet. Og så har vi en tendens til at blande tingene sammen. Vi tager loven, og vi tager evangeliet, og så slår vi lidt af på loven. Gud kan nok ikke mene det helt så alvorligt. Vi gør den overkommelig. Og ved at gøre den overkommelig, så tænker vi, så kan vi måske godt give Gud en lille smule. Og dermed så har vi også gjort evangeliet stumt. Det får ikke lov til at tale til vores hjerte længere, for ingen af delene får lov til at stå klart. Men hvis det lyder klart og tydeligt, at du kan intet gøre for at frelse dig selv, så kan det lyde lige så klart, at Gud han har gjort det hele ved et eneste endegyldigt offer. Og det er frelseshistoriens klimaks. Det er derfor, at Kristus han blev menneske. Vi skal bede. Herre Jesus, vi beder dig om, at det her det må stå klart for os. At du ved et eneste endegyldigt evigt offer for altid har ført os ind i det allerhelligste for dit ansigt, og der sidder vi nu. Vi skal ikke gå frem og tilbage ind og ud af nådens rum, men vi sidder der. Ikke fordi vi har fortjent det, men netop fordi, at du har vist os ufortjent godhed. Vil du gøre det stort for den enkelte af os? Og Herre, vi ved, at man kan også godt være kristen, selvom det her det er svært at rumme, og selvom det er svært at tro på, men vi beder dig om, at du vil give den gave til os, at du giver os frimodighed og frelsesvished. Amen.
1: Ja, tak for det. Og for alt. Jeg sitter og husker, hvert skulle jeg tage frem nu til endans. Og det er 8 vers i Hebreerbrevet, som kom frem for mig nok så kjøtt under talene, og det er i Hebreerbrevet 2. Og det er kommet oss nu på vetsen i Johanne, vers 8. Tøy, og jeg vet, tess møyra at gåa etter tøy som vi teva hårst, fyr jeg vet ikke skulle reka bostur av løy. Tøy, og jeg vet, tess møyra at gåa etter tøy som vi teva hårst, fyr jeg vet ikke skulle reka bostur av løy. Hebreerbrevet er også blevet dyrebart for meg. Og at det er utrolig rukt brev. Og heter her vi har gått etter tog som vi da var hørt. Heter at Jesus er sønner Guds. Jeg kommer tanker om Thomas, da han slapp av nærsta vi svarene, og Jesu hendron, og i søgene, så sier han, Aren, så vilti han ikke trykva deg, før han sa merskene, svarene i hendron, og i søgene. Og da han så sa det, slapp av nærsta vi, så sier han, vi Jesus, Herre møyen, og god møyen. Og helt så halde disse versene er så sterske i Hebreerbrevet om Jesus. Det stender som i døsene hørte og lyser i Johanne. Er at han som er ljømen av dårlig gods, er mynden av ver og hansara, og ber alle loter vi året veldesunds. Jesus ber alle loter vi året veldesunds. Og vi suttet oss nu i løven under Jesus. Ta i han taler, så hendet det som han sier. Han sier vi alt den er lettet ikke om, så lettet det seg. Sier vi vinden, vi kvirrer, så stekker vinteren. Han sier vi den spedalska, vi røyner, så blir han røyner. Og det som han ikke ser, men som han sier, vi fløyre synder tøyner er der fire tjøvner. Så er der fire tjøvner. Og farseren er tar ble vittlert da han sier det, hvor han er en god kan fire tjøve synder. Og så sier Jesus att fyrja att de skulle vita att människosonen har valt att göra den till att fyrja till att synder, så säger han vi, han som är lämmen, röst ju upp, tack sångtöjna och gack. Och så fyr han upp av fötter, han som är lämmen. Tui och jag vet dess mera att gå efter tui som vi har hört. För jag vet inte skulle räka bostad allhöj. För mig, jag började att särskilt när jag läser Bibeln, ta i varje omlag 16 år, väl chips, och jag har ofta något skoat tui ombord. Och så sätter jag mig vid Bibeln jag läser. Og ta veri vaktur. Jeg skilti ikkje alt det som jeg les. Det gjør jeg stadigvæk ikkje. Men jeg skilti negv. Og hei hårst Guds år fra badnja. Og jeg minnes at jeg la i kodjen i ombord og boastøyni og sang. Mina tui och mina gaver och jag spittlar vill som avur jag vill färra här han sände mig. Tui jag vittne jag vill vera som kan gjås till heimen bära och kan vajda dig jag frälso vid. Och huxa jag om det här Jan sanget här i ändan av sanchnum det senaste att min hjärstans bön är att tu ta färren ändar kämur i haunerna och Jesu kärleks faun. Og det kommer ikke av seg selv. Hvis vi ikke går etter tog som vi har hørt, så kan vi reka bort og løy. Og i Hebreerbrevet, eller menigheten som Hebreerbrevet skriver til, så vær til han nemlig når han vant det. Og han sier til dem i kapittel 5, ta i han hever grått fra om hver Jesus er han er høvdspræster av Melkisedeks vise. Så sier han her i vers 11, om hetta har vi mykje at sia. Og til et tors først at tuja, av tuja tider varner trekjer at høyra. Trekjer at høyra. Og jeg husker ofte henne, vi kunne være så trekt til at høyra. Ach, som kvært i møyningen vi hebrerer braun, det så innviklet skilje. Men det så rukt brev. Jesus han sier, og Johannes kapittel 6, så sier han, tid løyde etter mer, ikke tog at jeg ser teken, det er at du finner brei i øyemørsene fra Jesus, men tog at jeg øde av breien og var mett. Så sier han, arbeid er ikke fyrt han med at som får først, men fyrt han med at som værer vi til evigt liv, som menneskesåneren skal djeva til ham, til at han hever fjer en god sjølver innsiklet. Og sånn sier han, jeg er løsens brei, til det brei som vi skulle arbeide for. Jeg er løsens brei, han som kommer til moen skal ikke hunkre, og han som ame tror skal aldri tiste. Han er ærmynden av gode. Han er oppfyllingen av tog som den gamle sottmalen pojkade fram och möter. Skutchen. Och det som han nästan säger här att möjligheten var ju vanta för jag färre attor och i templet. Här som det är att säga man får inte attor. Och fortsätt vid ödlundhajmon ceremonin som hade varit här. Akkurat som om inte var hänt av Jesus vid deras krossen. Men templet tog han skulde tjäna som en skutsch av det himmelska. Och det himmelska templet Den nye Jerusalem, det har vært lust som er fyra kant av stever. Lika høyt som det brøtt, og lika djupt som det er. Altså, alle søgene er lika lenger, som er fyrhytninger. Og så løs vært det aller høyligeste, øyne forma. Som en skudje av det himmelske. Og ta av Jesus og dør av krossen, så skrattner forhengig og skuggan av det himmelske. Du nu är horen öppen in i himmelen. Så det samma som händer upp i himlen händer också vid skuggan av det himmelska. Så förhängs skrattnar. Nu är öppen in till allra heligaste. Och huxa om det där vi ser ut och sunken där sanchen. 444. Han hever nokkur versa træt av øre malen. Her er bare fem vers. Tja mer vær løyve oftane, og det er da ganske øysen i av og av enn, at jeg løyde jeg nøyna i munnen ekna hjersta. Ta jeg løyde jeg nøyna i munnen ekna hjersta, så gonger det galt. Rosenius kjente jo øyne til dette her. Og nå er jeg mer og hjerte i kvull til drikva stund. Da jeg kvull jeg nøyene som er min og hjerte, så hittet jeg mot hjerte og så ikke, ah, nå ganger det ikke så vel. Nå er jeg ikke ordentlig kristen. Og så er det at du er, nå ganger det vel, nå er jeg ordentlig kristen. Og det er det som vi skulle lære at bli fri fra, så tog hun meg lære vers 4, onda litt det er, I brennande kan vera og så kallt og gler. Ótt mæg grótt mær gera tja góti skiftir oi. Tví at det ope, forhengi skrapna. Og tva skal mútt ekna ja og nøy, ha I hittin jo mig sjálfan, það skal vera til spott. Og så minnist vi sungan dan oftan það jekka LMH. Da eina versi sér, Nú det vel der oven. Det trøste skal meg her. Nå det godt i himmelen. Horen åpen i himmelen. Det skal trøste meg nå. Nå det vel der oven. Det trøste skal meg her. Se, oppfylt nå loven. Loven oppfylt for meg. Gæven givet Mens vi ennå å fjenne hva Gud for sånet blev, og vel der enn meg henne, jeg tror Guds gævebrev. Etter her kommer jeg lære å kjenne særlig da togene Jack og Bibelskolen, eller må. Jeg har en tanke om at da jeg får Bibelskolen, så får jeg få tog til å få mine rutiner på plass, är för att kunna passa mot andagsliv och minnas till att läsa och bya om morgonen och middag och kvällt och allt för att komma ordentligt på plats. Men då jag kom eller må så fann jag att jag klarade jag överhuvudet. Självt om jag i alla förutsättningar slapp från att göra mät, nästan alltså, om jag har kläder in i varsmaskinen och gott, skulle hänga det upp själv, men det var simpelthen en luxusliv eller må. Men jeg fikk ikke mitt andagsløy på plass. Men jeg lærte noe annet. Jeg lærte å løyde å frelseverste og Golgata at det nok for meg. Og til det øyneste som jeg kan bruke til noe. Til min rettvise. Jeg kan ikke bruke noe til meg selv. Og det ble prentet her i øyekom. Så når vi lærte noe salmavers uten det som var å ikke til å miskylde om evangeliet. Og en sanger vidt hevann av førskom skal jeg lykke finne han fremmatter i hoen det som ikke hinn som sier at det vers som omgant til fremmer minst ikke akkurat nå Min frelser og forsoner. Min salighed og fred, som nu i himlen troner. Jeg falder for dig ned. På Golgata korsfæstet, skønt kongesøn du var, foragtet og bespottet, du mine synder bar. Og så lærer disse sangen at lytte og hansere væsk. Hvad Gud af mig må kræve, det har jeg helt i dig. Det liv jeg skulle leve, du levede for mig. Så mindes de sjoer. Husker du det? Du levede for mig. Altså etter her, at Jesus, han vil opfylde lovene for mig. Det er livet som Gud kræver af mig, at jeg skal leve. Det er livet i Jesus for mig. Den død jeg skulle lide, det er som jeg skulle dødge, på korsets træ, du led. Og etter her, at Jesus, han har opfyldt alt for mig, til det som er min frigjør, og i ødlen omstøvende, lykke mig ikke koste gang til mig selv. Og så har vi en fri, og i Jesus, som ber av ødlen vite. Skulle vi be sammen? Tak, herre frelsare, herre Jesus. Fyre at du, som varst, i himlen og i æver, fra ævien tøyen. Du ævklædte det. Så løsner du blæst åkken løyker, til å gå til tænere mynd, blæst månen løyker. Og du varst løyen, holdt til deg av krosset. Du som ikke visste om synd, du varst gjørt til synd åkker av vekkene. For jeg vet hvordan du slipper være Guds rettvise og i tær. Herre, takk for det. Takk for at vi kunne kvile i Jesus. Og hjelp oss, Herre, at vi ikke gløyer bort fra Jesus. At vi ikke må være trekk til at høre. Ta i glede på oss, at vi vil bo av oss. Og at vi må gå etter tog som vi har hørt. Lett jeg merke til hva er det som du sier. Og han sier hvordan vi høre. Tvitt år. Herre, jeg bygde det. Fyre i ødlen tøymen som skulle bære tvitt år fram. Hva er det hette av vikskiftet? Herre, hvor enkelt de har gått etter tog som tog over tæla. Og de har vært båret vågjere. Så løs som tog over tæla da. At ikke må være ågrøyt. At loven må være grøyt tæla. Og glede bådskapen grøy tæla. Tog at du et år sier og snett. Om en lor djever et ågrøtt ljøv, så er det ønsken som fyrrøyga seg til bardea. Og så løsner jeg et øyne til åkken ved glede bådskapen bo av ågrøtt. Så kunne vi helst ikke gjøre åkken klar til å møte det her. Og herre, jeg bygde det innelig. At du må sende tænere ut til ditt hest, herre. Vær vi til arbeid som ganger ut her fra Kyrkjelig Misjønsfellene. Og herre, jeg bygde om at du må sikne alle tænere til henne. Bygge for åkere land, åkere føltkjære. At du et år med å ha frukt av ferie her. Herre, at det er med ljøa. Harst og tydelig. Så det ikke må være til miskyldig. Og så bidde om til en andre, Herre. At vi må gå etter tog som du taler. Herre, høyre og så tar jeg vidt. Bidde av bøn som du selv har lært deg å bidde. Fæger var, du som erst i himmelen. Høylagt ved navn tog, kommer så ikke tog. Være vilje tog som i himmelen, så jeg gjør. Gjev okkur i dag okkar að dagliga breg og fyrir gjev okkur syndur okkara Så som vi da eisne fyrir djeva taimon, vi møte okkon synda. Og la okkon ikkje frasningar, men frels okkon fra til ytla, du ja, tuttir og ikkje, valdi og høyren, og matlar æver. Amen.

0: Amen. Skarpt til nægge mors. Amen. Tid. Nu for at vide.
1: Sundag kvæld fra klokken 21 samsender Iktus og udsøgen Shay. Så skriv på iktus.fo.